Ja, godmorgen og velkommen her til Radio 919. Her er studiested, kan jeg ikke massen, og det går jeg frem til kl. 11. Og der holder vi så skifte, hvor Bente tager over og sender det kl. 1. Og så er det altså Midtfjord Radio, der tager over fra kl. 13 og resten af dagen. Det er sådan en lille ændring, vi har internt i programmet her. Så der skal lige et skifte der mellem Bente og mig kl. 11 og jeg ligesom lukker ned, fordi Bente sender fra en anden studie, så vi skal lige have det koordineret, så det kommer lige pas. Men det er ikke noget, I skal bekymre om. Det skal vi nok finde ud af. Jeg plejer jo at sende en masse 60'er musik, og det er ikke undtagelsen i dag. Så jeg har min lister herover, jeg sidder og spiller fra. Og det ligger hovedsageligt mellem 63 og 65. Og det er nok sådan nogle melodier, der ikke bliver spillet så meget igen, og som måske er en lille smule ukendte fra den engelske og den amerikanske musikverden. Og nogle enkelte danske grupper er der også imellem, faktisk. Det var jo sådan set Victor's alderen der her i Danmark, der huserede og var inspireret fra udlandet, især England vel. Men jeg lever med en gruppe, der hedder The Adlibs, og et nummer, der hedder A Boy from New York City.

Ja, det var en gruppe, der hedder The Ad-Libs, og nummer, de sang og spillede, det var The Boys from New York City. Så er det Roy Orbison, vi skal have fat i, og han skal synge et nummer, der hedder 22 dage, eller 22 days, hedder den faktisk.

Robertson og 22 Days hedder nummer. Vi skal have fat i The Beatles og et nummer fra deres LP Rubber Soul. Et nummer, der hedder Run for Your Life.

det var The Beatles og Run For Your Life. Det næste nummer er med Wilson Pickett. Et nummer, som i hvert fald dem, der er på min alder, de kender, det er jeg helt sikker på. Det er indspillet masse af eksemplarer, i hvert fald af forskellige kunstnere. Men her er det så Wilson Pickett. Jeg tror, det var ham, der havde originalen, men det skal jeg ikke kunne sige, men det er i hvert fald ham, der havde stor hit med det i 65. In the Midnight Hour hedder det nummer, vi skal høre.

In the Midnight Hour, det hedder noget her med Wilson Pickett. Nu sagde jeg nok indledningsvis, at der var mange af de numre, jeg spillede her i dag. Det var forholdsvis ukendte numre, og måske nogle, der ikke har været udgivet på single, men har været med på LP eller lignende. Men det her nummer, vi skal høre nu, det var i hvert fald en kæmpe hit for Ken Dodd, som han hedder. Det var faktisk det mest populære nummer i England i 1965 overhovedet, hvis man skal tro de top 100 lister, der blev lavet. Så der var nummer et på den her top 100 liste over de mest populære numre i England. Så helt ukendt er den i hvert fald ikke, men det var ikke sådan lige de numre, jeg husker bedst fra 1965. Men det var måske, fordi det var sådan lidt uden for min smag, kan man sige. Men vi skal jo tage hensyn til andre. Der var jo masser, der godt kan lide numre, så nu prøver vi lige at se, om I kan lide numre. Ken Dodd med Tears.

det var Ken Dodd og et nummer, der hed Tears. Otis Redding skal vi have fat i. Han stod jo, det var en af de meget kendte soul-sanger. Han blev også kaldt King of Soul. Han døde forholdsvis tidligt på toppen af sin karriere, men sådan går det jo med mange af de her kunstnere. Men jeg kan faktisk ikke huske, hvad der var årsagen til hans død, om det var naturligt, eller det var noget andet, der var spillet ind. Men det er heller ikke det, det skal dreje sig om. Vi skal høre hans version af et nummer, der hedder Shake.

Otis Redding var det her med nummer, der hedder Shake. Jeg så lige slået op med Otis Redding. Han døde i 1967 i en flyulykke, kun 26 år gammel, og en måned før udsendelsen af hans allerstørste hit, der hed Sitting on the Dock of the Bay. Så det var en ung solist, kendt solist, der omkom dengang. Men der var mange, der gjorde det. Buddy Holly, Ritchie Valens og Ricky Nelson, og jeg tror også John Denver for den sags skyld, og der er mange flere, jeg kunne nævne. Men det er lidt uhyggeligt at tænke på, men sådan er livet jo. Men vi skal videre, og det skal vi med Elvis Presley. Et nummer, der hedder Witchcraft.

Witchcraft's gotten me keep going down and down. Elvis Presley og en nummer, der hed Witchcraft. Vi skal høre et nummer mere fra noget Beatles. Et nummer, der hedder Yes It Is. Og hvis jeg ikke husker helt galt, så tror jeg, det var B-siden til singlen, der hed Ticket to Ride. Men altså, her er det Yes It Is, vi skal have fat i. Ja, så driller computeren selvfølgelig igen heroppe, så jeg må lige forsere den. Lidt, så vi får det rigtige nummer. Ja, så skulle bilen gerne være klar med Yes It Is.

Vi har i dag lørdag den 6. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Gudstjeneste i Vadum Kirke, det er der søndag den 7. i 6. kl. 9 ved Katrine Fischer. Og så er der menighedsrådsmøde onsdag den 10. i 6. kl. 18.

0: jeg beklager mig, at det var mig, der sidder og fumler lidt. Jeg kom til at smide min hovedtelefon ned på keyboardet, og så fik jeg afbrudt til at binde det her. Så vi starter lige forfra med servicemeddelelserne.
1: Vi har i dag lørdag den 6. juni 2026, og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Gudstjeneste i Vadum Kirke, det er der søndag den 7. i 6. kl. 9 ved Katrine Fischer. Og så er der menighedsrådsmøde onsdag den 10. i 6. kl. 18.30, og det er foregår i Vadum Sognegård. Bankospillesmeden i Flavnskjold hører søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der udflugt til Skagen. Det er vores seniorer, der har det den 10. juni. Det går jeg ud fra, at I har hørt om. Den 26. juni, der er der danseaften på Kæmperkron. Musikken leveres af Gert Dein. Og husk, der er bankospil hver tirsdag aften på Kæmperkron kl. 19. Onsdag den 17. juni kl. 14, der er der bankospil på Solsidecenter. Og onsdag den 24. juni kl. 14, der er der Sankt Hansbål, båltaler, det er Torben Froberg Poulsen og Bente underholder på harmonika. Og det er Solsidecenters venner, der står for dette. Bankoens venner i Kås, de har bankospil hver torsdag aften kl. 19 i Kås forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er velkommen. Jersmark Pensionistforening, de holder sommerpause, men du kan spille krolf hele sommeren, og det er jo så hver onsdag fra klokken 13 til kl. 15 på Stadionvej 9 i Kås. Og så har Ældresagen jo en hel del arrangementer. Og ja, jeg ved ikke, hvornår de går på pause med de forskellige ting. Men ellers så er det billiard og pool mandag fra 13 til 15, og der tirsdag fra 12 til 10 til 12, og det foregår begge dele i på boldklubslokaler på Hobro af 38. Spillecafé tirsdag fra 10 til 11, og tirsdagscafé tirsdag fra 10 til 11.30. Det foregår på Solsidecenter, sygehusvej 5 her i Nibe. Bowling mandag lige uger fra 14 til 15, og det foregår på Løvvang Bowlingcenter. Tilmelding til Else på 40 33 03 18. Så er der fodtusser, og det er mænd. De går hver mandag fra 9 til 11, og de går ud fra Skomagertorvet kl. 9. Gåture for kvinder, det er ligeledes mandag, det er så fra 9 til 10.30, og de mødes i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej. Krolf, det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11 på Solsidecenter her i Nibe. Linedance, det er fredag fra 9.30 til 12, og det foregår i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Motionscykling, tirsdag fra 9 til 12, og det foregår, der mødes man i boldklubslokaler på Hobro af 38. Så cykler man en tur på en 30-35 kilometer, og det er nok været tilladet. Der cykles både med eller uden el. Husk vest og hjelm, midtvejs drikker vi den medbragte kaffe. Motionsgymnastik, og det er i hallen, det er onsdag fra 9.30 til 10.30. Og så er der motionsgymnastik, det er så i hus i Grønnegade, mandag fra 10 til 11, onsdag fra 9.30 til 10.30. Så er der petang, et hyggespil. Det er onsdag fra 14 til 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklub. Stolegymnastik, tirsdag fra kl. 10 til kl. 11 i Nibe Kulturhus, Malmgade 8B. Og så er der vandgymnastik, og det foregår jo tirsdag fra 9 til 10 i Nibe Svømmebad, og det er i Skovbryne 33. Har du fået lyst til at have duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66, Nibe i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe. Dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes lagt vand ind, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kunne komme på toilet. Er du interesseret, så ring til Niels Jørgen på 24 84 44 30. Skal bilen fikses, eller trænger den helt til at blive skiftet ud? Tag et smut forbi Kærets Auto og få en god lokal service og nogle overkommelige priser. Så har du problemer med bilen og brug for en mekaniker, så ring til Kærets Auto på 40 54 87 81 og slip for alle problemerne. Kirkens Kors her i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og det er Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og så er det... Ja, hvad er det så? Så er det... Hvad hedder det? Vejgaard Tæppemontering. De har ryddet op på lageret og fundet store og små kvalitetsrester. Vi har cirka 8500 kvadratmeter. Spar op til 50%. Kom med dine mål, og vi finder resten, som passer til dig. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
0: Ja, tak til Bente og servicemeddelelser. Og her er det så Karik Madsen, der fortsætter med at spille musik fra omkring 63 til 65. Fra det engelske og det amerikanske udsagelige. Jeg sluttede af med... Ja, hvad var det, jeg sluttede af med? Det var Temptation med The Shadows. Og så skal vi have fat i James Brown. Og et nummer, der hedder I Got You, eller som mange måske kalder den, I Feel Good.

When I Grow Up To Be A Man. Det hedder nummeret her med The Beach Boys. Vi skal være det Elvis Presley igen, og den her gang er det med et nummer, der hedder It's A Long, Lonely Highway.

The Blue Brummels var det med Don't Talk to Strangers. Vi skal høre Hollis nu med et nummer, der hedder I've Been Wrong.

The Hollies, og et nummer, der hedder I've Been Wrong. Jeg skal lige have tunet ordentligt ind heroppe, fordi jeg tror altså, sker det ikke, at det spiller samme nummer en gang mere. Det er som de, når jeg lige får sluttet i tide, eller for at trykke på pause, så går den tilbage og tager samme nummer en gang mere. Men det skulle ikke gerne ske igen. Vi skal have fat i Bobby Goldsboro, og et et nummer, der hedder Little Things.

She Needs Love, det hedder nummer er med Wayne Fontana and the Mindbenders. Det næste år er med Paul Revere and, hvad står der? And the Raiders. Et nummer, der hedder Steppin' Out.

Ronnie Dove, Fanny, med I'll Make All Your Dreams Come True. Det er sådan noget med Goldie and the Gingerbreads. De havde et stort hit i USA med et nummer, der hedder Can't You Hear My Heartbeat, og det var jo faktisk den, Hermes han lige snuppede og lavede en kopiversion af. Det var faktisk Goldie og the Gingerbreads, der kom før Hermes med nummeret. Men sådan er det jo inden for showbiz. Det er med at være hurtigt. Men her er altså Goldie and the Gingerbreads med deres version af Can't You Hear My Heartbeat?

Yesterday Man hedder den, og dermed Chris Andrews. Vi skal fat i Beatles den her gang. Der er det med et nummer, der hedder Words of Love.

Words of Love var det her med The Beatles. Så vidt jeg husker, så har Buddy Holly også indspillet de numre. Words of Love, jeg ikke, Buddy Holly også har været i skrivenummer. Men det var altså et gammelt nummer, som Beatles havde taget op her. Words of Love. Terry Black skal vi høre med et nummer, der hedder Unless You Care.

Ja, det var Terry Black med Unless You Care. Vi skal have fat i Manfred Mann, et nummer, der hedder I've Got My Mojo Working.

That'll be the day, Diva, the Everly Brothers. Connie Francis, skal vi høre med et mindre kendt nummer? Tror jeg nok. Det hedder Wishing It Was You.

Wishing It Was You, det hedder nummeret her med Connie Francis. Så skal vi have lidt instrumentalmusik med The Shadows. Et nummer, der hedder Round and Round.

Lucky Lips var det her med Cliff Richard og The Shadows. Så skal vi høre The Beatles med et nummer, der hedder The Word.

The Beatles med et nummer, der hedder The Word. Vi skal høre Cher, altså for Sonny og Cher. Vi skal høre Cher med et nummer, der hedder Where Do You Go To?

Where Do You Go? Det hedder nummer her med Cher. Vi skal høre nummer med Booker T and the MGs. Et nummer, der hedder Bootleg.

Booker T and the MGs waren hier met Bootleg. Nu skal vi høre Roy Orbison. Roy Orbison og et nummer, der hedder Mean Woman Blues.

det var Roy Orbison, Mean Woman Blues. Vi skal høre, hvor det hedder om The Kingsman. Det var dem, der havde hit med Louis og Louis, eller Louis Louis, hvordan man nu udtaler det. Men vi skal høre et nummer her, der hedder Jolly Green Grand. Undskyld, Jolly Green Giant.

det var en gruppe, der hed The Kingsmen og Johnny Green Giant, det nummer. The Lovin' Spoonful skal vi høre nu med et nummer, der hedder Younger Girl. Jeg synes nu, det lød mere som The Bachelors her, og det var også The Bachelors, den tager vi lige om igen.

And a loving spoonful for det med Younger Girl. Hello Little Girl hedder næste nummer, og det er med The Foremost.

Ja, det var The Hollies og Here I Go Again. Og lige bliver jeg med at spille, men jeg skal lige have sat noget på sådan

0: vi kan lige få lavet et skift her i... Ja, sådan. Og så lader jeg nemlig ud af Shadows spille her i baggrunden, indtil Bente tager over her klokken 11. Og grunden til, at det er sådan lidt specielt i dag, det er, at vi sender for to forskellige studier. Så jeg skal lige have ramt sådan, at vi kan skifte præcis klokken 11. Så derfor bliver det sådan lidt anderledes, end det plejer. Men til de, der er kommet til senere, så er det altså Karik Mads, der har været studie her siden klokken 9 i morges, og jeg sendte her frem til klokken 11. Bente kommer i studiet her, eller hun sender fra klokken 11 til klokken 13, og det skulle være noget gamle dansk musik. Hun sender noget gamle danske hits, efter hvad jeg lader mig fortælle. Så nu går det snart af sådan, at hun kan overtage senderen her klokken 11. Jeg vil sige tak for nu, og jeg vil ønske jer en god sag sammen med Radio 919 her fortsat, og ellers Midtfjord, når de tager over klokken 1. Tak for nu, og på genhør. Radio.
1: Så er klokken passeret 11.00, og med det, så er det Bente, der sidder bag ved mikrofonen. I dag er jeg fundet musik til de næste to timer, og det er primært ikke helt gammel musik, men ældre dansk musik. Så jeg tror, der er nogen, der ikke gider at høre det, men der er nok også nogen, der vil nyde et genhør med en hel del af de melodier, jeg har fundet. Så velkommen.
2: Støt vores sponsorer, de støtter vores radio.
1: De to første numre, jeg har fundet, det er Rockler & Stenny med I min egen lille palmehave. Og derefter kommer Bjørn Tidemand med et nummer, der hedder Lille Valmue.

Så skal vi høre Åse Wahl med et nummer, han har et hoved som kun en mor. Og derefter Vinnie og Anders, og det er med nummeret Årets Ring.

Vivian Johansen har lavet et nummer, der hedder "Jeg er fængslet af dig". Og så nogen, der er lidt ældre. Victor Cornelius og Carl Viggo Meinke, Hissa Heisa.

0: Hen var et håndtryk fast, og der stod man last og bræst med vores kammerater.
1: Hissa, hussa, hejsa, hejsa.
0: Mellem venner var man kæk, det er det samme stadigvæk. Skål på det!
1: Hurra!

Valdemar Davids. Og det er i et nummer, der hedder At elske eller ikke elske. Og så kommer Valdemar Schøler Link med I hvor er det kommunalt.

andre tjunge om en helt. Heltens navn er ganske simpelt Jensen. Hans bedrifter skete på det kommunale felt. Jensen hørte til intelligensen. Hver gang han som barn på bitte stolte rolls gik, sagde han med beundring i sit rene barneblik. I hvor ægte kommunalt, der vil jeg med tiden ind og regne galt. Mellem spindelvæv og bøger og papirer skal jeg sove trygt hver dag fra 9 til 4. Der er lønnen nemlig fyrstelig og slidet minimalt. I hvor er det splitter kommunalt. Da der blev en stilling ledig, søgte Jensen den uden sporeksamen og attester. Det var også unødvendigt, da han simpelthen kendte en, der kendte en borgmester. Folk, der havde evner og eksamen, blev vist af. Jensen havde ikke spor af det, så han fik ja. I hvor er det kommunalt? Han fik brev fra byens råd med svært betalt. Du kan få en prima stilling lige så stille, blot du sender kort frem, vriseløse lille. Hvorpå både navn og nummer og dit fingeraftryk er malt. I hvor er det splitter kommunalt. Så fik Jensen andre klæder uden striber på. Snart var alting i den bedste gænge. I et meget flot kontor sad Jensen højt på strå og skulle passe pænt på byens penge. Jensens foresatte store lån af Jensen fik. Af sin fremtidsstilling kunne han roligt tage bestik. I hvor er det kommunalt? Jensen gik omkring og grinede ovalt. Selvom kasserevisionen, den var hemmelig, gik det hele såre godt, for det var nemlig Jensen selv, der passede på, at Jensen ikke talte galt. I hvor er det splitter kommunalt. Jensen blev en prys for Putins kommunale stand. Ham kunne ingen borgmester sige nej til. Pænt og stræbsomt på kommunens vegne handlede han med kartofler, kul og koks og spejsil. Jensens udsalg fik af alle folk det vidnesbyrd. Det var der de fattige gik hen og købte dyrt. I hvor er det kommunalt. Det var rørende og kønt og socialt. Det gav underskud, men det gjorde ikke noget, for kommunen skulle jo ikke tjene på. Den gav tilskud per kontant, og Jensen tjente kolossalt. I hvor er det splitter kommunalt. Jensen havde slot og tjenerskab i Liberi. Jensen havde bil med 12 cylindre. Og elsker ind og havde Jensen cirka 10. Ja, for Jensen han kunne ikke nøjes med mindre. At han brugte mere end sin løn, kunne alle se. Kun de vise fædre tænkte intet ondt ved det. I hvor er det kommunalt? Er borgmestre virkelig dummere end normalt? Hans kontorhold kostede, hvad nu den slags koster. Ja, der var dog et par svære udgiftsposter. Viskelæder og radervand, det løb op så fænomenalt. I hvor er det splitter kommunalt. Jensen turede frem i hen imod en halsende sår med sit flotte kommunale levned.
Men en skønne dag, så gik det, som det altid går. Med et hæsligt drøn, ballongen revnede. Og borgmesteren sagde, det var rigtig nok en skam.

han har troet måske at sagen kunne blive kvalt. Politiet tog sig dog om side 18, og vi andre skal nok mærke den på skatten. Vi bliver bare pantet ud, til underskuddet er betalt. I hvor er det splitter?

Jeg kan ikke mindes, jeg har hørt den næste. Han hedder Valdemar Rørdam, og han synger om Danmark i 1000 år. Og derefter så kommer Victor Cornelius, og han vil ud og slå til søren.

Ulla Neumann, hun synger om mit livs melodi. Og derefter kommer der en monolog med Ulf Pilgaard, nemlig Stoppestedet.

0: vi nået frem til 22. lektion i Københavns Sporvejs kursus for buschauffører. Og mine herrer, vi kan jo godt være enige om, at det er dejligt at kunne drøne gennem Københavns gader for fuld tryk. Og se biler, motorcykler, knallerter, cyklister og fodgængere kaste sig til siden, når vi trumler frem. Velvidende at os sker der ikke noget. Vi sidder godt og sikkert heroppe, mens de dernede ikke har en chance. Det er ikke alene en rar fornemmelse. Det er også sjovt. Det er for at sige det lige ud, skideskægt. Og se, hvor bange de bliver. Men et spøj, et andet braver. Lektion 22, stoppestedet. Hvem vil forsøge? Jensen, ja, det er fint. Vil de tage plads bag rattet? Og så måske søde fru Andersen vil være så rar og så venlig og gå hen på sit startmærke. Ja, altså Jensen, de holder ved stoppestedet. Så er vi klar, Jensen. Værsgo. Nej. Nej, nej, nej, nej, Jensen. Lad vi alle sammen mærke til, hvad Jensen gjorde forkert. Ja, han startede for tidligt. Kan det godt selv se det, Jensen? Flere meter før gamle fru Andersen nåede hen til døren, startede de. Ja, det er helt galt. Hvis de vil gøre dem håb om at blive rigtig københavnsk buschauffør, så må de vente til fru Andersen er nået næsten hen til døren. Er de sindssyge, mand? Ellers opgiver kunden jo med det samme. Ikke starte før i sidste øjeblik. Og uden at lukke døren, kører de ikke hurtigere, end at kunden lige netop kan følge med. Når hun således har løbet fuld af forhåbning ved siden af dem et stykke tid, så sætter de farten lidt ned. Og i det øjeblik, de fornemmer sejrsikkerheden i den gamle dames øjne, spider de karetten op. Sådan skal det gøres, Jensen. Sådan skal det gøres. Er der andre, der vil prøve? Knudsen? Ja, det er fint. Åh, søde fru Andersen. Gider de gå hen på deres startmærke igen? Ja, så er vi vist ved at være klar. Værsgo, Knudsen. Ja! Fremragende, Knudsen, fremragende. Så I det alle sammen? Så I, hvordan den gamle kælling spændede afsted? Og hvad gjorde Knudsen allerbedst, da gimpen næsten ikke kunne mere? Stansede han helt op, og lige i det, hun satte benet på trinbrættet, smækkede han døren lige smasken på hende. En såkaldt snudeklemmer. UG, Knudsen, UG. Men vi må jo se i øjnene, at der altid er nogen, der er for hurtige for os. Hvilke muligheder har vi så? Kunden skal lige til at betale. Han eller hun står med pungen fremme. Lige i det hånden når pungen. Fuld gas og bremsen i. Fuld gas og bremsen i. Fuld gas og bremsen i. Fantastisk virkning. Mennesker, børn og penge flyver rundt mellem hinanden. Så hård opbremsning, og da kunden ikke kan betale, pengene er jo ikke til at finde. Af med hende. Har vi det ikke dejligt? Ja, det var så stoppestedet, vi kørte forbi. Og Og som hjemmearbejde til i morgen har vi forkert udtale af gadenavnene. God fornøjelse.
1: Hej alle sammen. Torben Lindner her.

0: Christus. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Så skal vi have Tove Hylgaard og Tonny Landy. Og det er en nummer, der hedder Langt Vest for Månen. Og så kommer Teddy Petersen og hans orkester. Og det kan jo så være en hyldest til dem, der skal giftes i dag. Det er nemlig nummer, det er så yndigt at følges ad.

Tanja fra Mors. Hun synger om at være i mormors sommerhus. Og så skal vi have Svend Asmussen. Og det er et menneske ligesom du.

0: Så hør din del af aftalen. Giv mig så opskriften på mandens røde ild.
1: Men jeg aner ikke, hvordan man gør det.
2: Det løfte, du gav mig, Mowgli, skal indfries lige nu. Den røde ild, der brænder vild og fylder mig med gru. Forklar med det hele, Mowgli, lad mig lære ildets brug. Så snart jeg ved dens hemmelighed, så er jeg ligesom du.
0: Ild. Så det er det, den slyngel er ude efter.
3: Jeg skal tæve ham sønder og sangen. Jeg skal slå ham helt ud. Jeg skal... mand, hvor det svinger.
0: Jeg skal holde med det fjolleri og høre efter, hvad jeg siger. Det kræver hjerne, din klon.
3: Du har ret, du gamle, og jeg er mægtig i form.
0: Hør, hvad jeg siger.
3: Ja.
0: Mens du laver forvirring, redder jeg Mowgli. Er du med?
3: Jeg glider, mand. På egen hånd.

0: ses amis.
1: Den næste gruppe, det siger man heller ikke rigtig noget med navnet. De hedder Starsound, og nummeret, det hedder Smil til mig. Og så kommer Sniff Neumann, og det er i et nummer, der hedder Hvem, Hvad og Hvorfor Ikke.

Siv Malmqvist her, hun var jo svensker. Hun tog jo til Tyskland, sådan nogenlunde samtidig med Dorte Kollo og Gitte Henning og en hel del flere her fra Skandinavien og blev store kunstnere. Det blev hun også i Danmark, og det nummer, jeg har valgt med hende, det hedder Brænd mine breve. Og derefter så kommer Simon Rosenbaum, og nummeret det hedder Rød Grød med fløde. Brænd.

Det danske kulturliv har jo gennem tiderne talt vekslende navne, lige fra H.C. til K.B. Andersen, og også forskellige digtere, som for at nå fra isolation til kommunikation, det vil sige ned til folket, har behandlet et tema, som vi alle sammen kan lide, holder af, elsker og synes om, nemlig rød grød med fløde. Man ser bevægelsen over Kingos magtfulde strofer. Rød grød og fløde, de vandrer til håbe. Sukker og sød mælk, de gange på rad. Jævning og stivelse, det må man håbe, hindrer vor grød i at skille sig ad. Fløde og grød, grødende rød, kvæne rød grød med fløde er mad. Og så får de grundvis nationale epos. Langt større tallerkner, så dybe på jord, man har vel serveret på bakke. Lad syd have spaghetti, vi oppe i nord, med rød grød tage til takke. Vi glemmer vor trængsel, vor armod og nød, når blot vi får sukker og fløde og grød. Kålunds ornamenterede strofer. Godt med jævning, godt med jævning, godt med mælk og sukker på. Åkærs skælmske poesi.

0: mig, dirre lirre lej.
1: En indre strukturfornemmelse møder vi i Johannes V. Jensens stærkt sansede frokost, prosadigt, Rød grød i Himmerland. Rød grød skal gøre mig tilpas. Jeg spiler næsen over den karske budding. Jeg har sagt til mig selv, det er en fortrinlig grød. Med snuptag fjerner jeg kapslen og gyder fløde på. O, anelse af jersiko og myrekryb fra rabarbebeds tangskove. Rød grød med fløde på, kort sagt Danmark, en himmerlandsk mundfuld. Men det er først hos de nyere kvindelige lyrikere, man ser formen opløse sig selv. Man mærker den sociale indignation i Tove Ditlevsens digt. Barndommens røde grød. Om barndommens røde grød, vi et fristed havde, men hvor vi fortrød trød alt i isted gade. Lærer de mærke til dobbeltstavelsen trød trød, den giver fornemmelsen af utrystelig gråd. Et chokerende og livfuldt billede finder vi hos Jens August Schade. Kællingen i syltetøjet.
2: Hvem spiser dine henbær? Hvem æder dine blade? Hvem slubrer dig som rød grød og elsker os marmelade? Det gør den lyse digter, det gør Jens August Schade.
1: Den nihilistiske digter Ivan Malinowski er stærkt engageret i sit digt Rød grød med følgende.
3: Det er dansk. Det er dårligt. Det er rød grød. Det er helvede til. Rabarberkompot. Araberkomplot. Rabarberstilke. Brækket skinneben. Helle Dusseda. Hellerup. Helle Virkner. Marx. Rød. Jens Otto. Grød. Flyde fjes. Døde gæs.
1: Hos Halfdan Rasmussen henter vi følgende visse vasse vas.
4: Patte med at patte sig som pattede kompatten. Tog en potte rødgrød på i stedet for kalotten. I var det dog ærede ham, og det var altså sådan, at patte med at pattesen blev knatten på kalotten.
1: Hos kumpel henter vi følgende grødkruk.
5: Rødgrød med fløde ude på landet minder mig om et eller andet.
1: Fra Rifbjergs lyriske flora henter vi følgende utrykte vers.
3: Bogstaveligt stå på stilke, så fjernet med ryg, bearbejdet anachronistisk, vist nok med skraldekniv, nedsyltet og genopstået som gelé med candis, centrifugalt slynget i min nye elastiske tilstand mod drøvel og ganesejl. Derfra ned gennem spiserøret, iblandet husblas. Jeg brækker mig.
1: Det er et typisk modernistisk træk, at Rifbjerg identificerer sig med rabarberstilken, hvorved forfremdungsfornemmelsen accentueres. Så modigt tog 30'ernes digtere ikke være, vi hørte i Tom Christensens elegi.
6: Jeg gemte mig selv i rabarberkompot. Jeg styrtede ned igennem dunkelt og grat. Jeg sansede intet. Jeg åd det jo blot. En verden af gru. Men hvor smagte det godt.
1: Til slut får de Erik Knudsens frapperende angreb på kapitalister og reklame fra revyen Røver og Guldsand.
7: Rød grød med fløde, folket må bøde, se det dog kritisk, alt er politisk, alt bliver på dato, hugget af NATO, something is rotten, hvor er kompotten? I har forretten! Tyskland har otten!
1: Har de så fået rød grød nok?
8: Støt din lokalradio. Vi er medlem af Radio 919. Ring på 98 35 32 22.
9: Sitte Horner Rasmussen, eller Sigrid Horner Rasmussen, som hun jo rent faktisk hedder. Hende skal vi høre her i et nummer, der hedder Kammerat med solen. Og derefter så skal vi have Tony Landi. Og jeg kan ikke helt huske, om den melodi her, det er en operatemusik. Men den hedder Den, som har livets mildhed søgt.
10: Død og bænkebiderne klager over tiderne, men det er noget, der ikke trykker mig. Hjertene så dræbende, som fokter hænger med næbene, og synes alting går den gale vej. Endnu er vi et par stykker, som er generte hygger, ved naturens herlighed og kildevand og kærlighed, og solen for den støvede vej. Og kammerat med solen, bedste ven med himlen blå. Let som fuglen på sin fjer, der er faktisk noget der, som vi alle bør forsøge på. Børnene i skolen skulle have undervisning i, at der er den dag i dag særlig noget at grine af, når man har skole fantasi. Folk er alt for villige til at skumle, så er det skidt, så er det skat, så er det nat med dit og dat, men herregud, vi kan da tumle. Også endnu vidte fri, man kan ligge i en frøst og være kammerat med solen, bedste ven med himlen blå. Selvom alt er gråt, gråt, bliver det nok om sider godt, det her fik det gælder om at nå. Den moderne pige vil er fordomsfri og lige til, og uden mindste mindre værtskompleks. Onklerne og tanterne og alle guvernanterne, de synes vi har for rigeligt med sex. Men lad dem dog bare lumre med de gamle slidte numre. Overskrevs på cyklerne, vi blæser der på hyklerne, for os er de kun slet og ret eks. Og kammerat med solen, bedste ven med himlen blå. Livets store eventyr er for mennesker som for dyr, det vi stræber efter at forstå. Sus og swing i kjolen, kysset af den friske vind. Vi er unge, vi har mod, ingen dårligdom slår rod i et ungt og ubesmittet sind. I skal sammen ikke være bange, vi skal nok finde ud af de 10 berømte bud, og selvom paradisets lange bugter sig grim og fæl, kan den få en hurtig hæl, for vi er kammerat med solen, bedste ven med himlen blå. Om en verden gik i fisk, vi begynder på en frisk, det er en god idé at leve på. I det store ragnarok, hvor alt for meget smukt i brok, men et og andet har vi i behold. Pilene og pælene når aldrig gennem sjælene, og tanken er så dejlig fri,

Den berømte hypofys har så godt det lugter lys, og det sørger vi for, at den kan få. Sus og swing i kjolen, tro på det, der bærer os frem. Som den gamle digter siger, det er stærke fromme piger, der skal bygge Danmarks fremtidshjem. Selvom vi er glade for at jagte, kan man godt have et mål og have tag på tråd og nål, og I skal se, hvor vi kan passe. Det vi skal, det er et ord, man kan blive en dejlig mor, når man kan tørre med stor.

0: Sigfred Pedersen. Jeg tror nok, det er ham, der har skrevet... Ja, nu kan jeg ikke huske, nu glemte jeg det. Men det nummer, vi skal høre med Sigfred Pedersen, det hedder To hvide liljer og en knækket søjle. Og derefter så kommer Rolf Karlsson. Jeg er faktisk ikke klar over, han er muligvis svensker, men derfor kan vi godt tage ham med. Det bliver i et harmonika-potpourri.
1: En ny og sørgelig vise. To hvide liljer og en knækket søjle står vagt om kravens buksbomkranste bed. Der hviler Karoline, trygt bag mulle. I livet får hun vildt. Nu har hun fred. Hun var så ærbar, stakkels lille Line, om end hun kun var ud af ringestand. Men æren agtes ikke blandt de fine, og Karoline fandt en sådan mand. Hun kom en aften på sin nye cykle med lygten tændt, for det var over 9, og hun var ene, tryg og uforlovet, da ville skæbnen, at han kom forbi. Hans navn var Victor, Carlo Victor Møller, og han var korporal i kongens hær. Frem under hjelmen lokkede håbets krøller. Han var så smuk i cyklelygtens skær. Han sagde, hør mig, skønne Karoline, jeg elsker dig. Åh, bliv min unge brud, men skynd dig lidt, for jeg har nok at lave. I morgen drager jeg i felten ud, men jeg skal komme hjem bedækt med hæder. Så får du lejlighed med varmt og koldt vand, ja, og fine sirtes brudeklæder. Stol kun på mig, sit løfte har han holdt. Det var for meget for den stakkels pige, der ikke kendte mænd og deres ord. Hun vandrede flugs ad drømmens himmelstige og satte sig i grøftens blomsterflor. Om kap med månen lyste lygteskæret på deres lykkelige fælles mund. Han fik, hvad han så havde just begæret, men et signalhorn lød i samme stund. Farvel, min ven, nu kalder natmanøveren. 3 dage skal vi slås for trællenæs. Så har du mig igen. Farvel så længe. Man rejser dig op. Til vort er nattens græs. Ak, korporaler spor. Men herren råder. Et vandhul havde han bagnæsset sat. Der plumpede Victor Møller i af våde. Fik influenza. Døde samme nat. Snart læste Karoline i socialen om hærens store tab ved Trælleskov og tilstod under tårer fra sin fader. Ak, han er død, hos hvem jeg nylig sov. Forstødt blev pigen, hjemmets døre lugtes. 7 måneder hun strid, så sov hun ind. I samme vandhul hendes øjne slugtes, hvor fordum glænede korporalens kind. 2 hvide liljer og en knækket søjle står vagt om kravens buksbomkranste bed. Der hviler Karoline, lunt bag mulle. I livet får hun vild. Nu har hun fred. Hun var så ærbar, stakkels lille Line, og men hun kun var ud af ringestand. Men æren agtes ikke blandt de fine. Vogt jer for dem, o piger, hvis I kan.

Jeg lader faktisk ud med at spille et nummer med Rachel og Stenny. Men jeg har valgt at tage et nummer mere med. Her synger hun sammen med Grete Sønck, og det er i nummeret Hjemme hos os. Og så kommer egentlig et meget kendt nummer med Preben Oleberg, nok det han er mest kendt med. Det er nemlig Gyngerne og Karusellen.

Jens Axel. Jens Otto hedder det. Jeg kommer skønt til at sige Jens Axel. Nå, det er jo også to alle ud af et dårligt stykke, så det kan jeg jo. I kongens København er vores bolig mangel store, men vi har øl og pandekager og verdens længste bord. Vi mangler hospital.

fart, mens han censurerer. Jeg får behovet dækket ved at tage en tur rundt på vores museer. Staten giver gudskelov støtte til kunst, asse til billeder af piger og drukne mandfolk, der med brunstig blik river deres tøj af.

Sønnen, der stiller præsten i kirken klokken 10. Og står han ene og forladt uden publikum, fordi i Tjæreborg var alle til lørdagsbal på Kron. Hvad gør en præsten?

0: ser.
1: Vigt og dikæ og sovende børn tager han på korstog med hele koret. Turen er ganske hyggelig, og den giver skællinger ned i foret. Hjemme i Tjæreborg går det lidt sløjt.

Danmark må bestå, så længe røde Axel spejler sin top i bølgen blå. Importen, den er stor, og vi køber den på klods.

Så jeg kommer til de tre sidste stykker musik, inden jeg stiller over til Midtfjord Radio. Det er Preben Kaas og Jørgen Ryg. Og det er også et meget kendt nummer. Hvad skal vi med kvinder? Og så har jeg fundet et nummer. Jeg aner simpelthen ikke, hvem kunstneren er. Det er en, der hedder Else. Og nummeret, det hedder Niels. Og det sidste, det bliver Poul Bundgaard og Grete Mogensen. Hvor er du? Og når de er færdige, ja, så stiller jeg over til Midtfjord Radio, som så underholder resten af dagen. Radio 919 er på banen igen i morgen, søndag fra klokken 09.00. Og det er jo så med, som sædvanligt, med Danstoppen. Og med det, så vil jeg gerne sige tak for i dag, og have en fortsat god weekend.

godt, godt. Den lille ting, de mangler, men som gør det store forskel, den har manden, det er forstanden. Kvinden regner med, vi altid regner rundt og tænker på

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Velkommen til Midtjylland Radio. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært indtil klokken den er 18, lige afbrudt af bingo her fra klokken 13.30 til 15.30. Tak til Radio 919 for at have underholdt os siden klokken 9 i morges og komme rigtig godt hjem dog. Og resten af dagens program, det er fra klokken 13 til 13.30 er der optakt til bingo. Fra 13.30 til 15.30 er der bingo. 15.30 til 18.00 eftermiddagsunderholdning. 18.00 til 20.00 åben lørdag. Og fra 20.00 til 24.00 der er der lørdagsbal. Og ja, jeg vil starte lidt med lidt musik. Det er jo det, jeg kan ikke sidde og snakke hele tiden. Og det jeg vil starte med, det er Costa Canovos, og det er med Shubidua.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med KSL Teknik, Tranevej 50 i Pandrup.

Vi var lige intro i Costa Kalundborg, og det var vi i selskab med Superdue. Jeg vil lige kaste mig over lidt country. Det bliver Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth.

Det var Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth. Og ja, jeg beklager telefonerne, de kimer. Det er folk, der er ved at indstille deres telefoner her til bingo klokken 13:30. Men kan vi ikke tage kæresten i hånden sammen med på slag 12?

Det var Pop 4 fra Langeland med De Glade Timer. Så skal vi til koncert, og det skal vi. Vi skal høre nummeret om smukke dejlige Marianne med Candice.

Vi var lige en tur med Candice til koncert, hvor vi hørte Marianne. Det næste, jeg vil spille, det er et gammelt godt Hollies-nummer, Long Cool Woman in a Black Dress.

0: Det var Hugo Duncan med Clock on the Tower. Og der er nu 1 minut og 35 sekunder til, vi starter med bingo. Så skal vi ikke bare sætte kendingen i gang? Hvad siger du, Camilla?
1: Jo, lad os det.
0: Ja, det gør vi så.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med KS Elteknik, Tranevej 50 i Pandrup.
1: Så skal der lyde en rigtig hjertelig god eftermiddag her fra Midtfjord Radio. Vi skal jo som til vanlig her lørdag eftermiddag have vores bankospil. Og der står her, at du skal have medlemskab for at spille med. Og alle vinderhæfter og puljer skal gemmes hele og intakte, indtil du har modtaget din gevinst. Husk at oplyse radioens kontor dit kontonummer første gang du vinder. Så spiller vi Midtfjordspil mellem 5. og 6. bankospil. Og så holder vi en kort pause på cirka 7 minutter efter spil 4. De nævnte beløb er til den første vinder på telefonen. Efterfølgende samtlige vinder får 50'er, og puljen de skal så deles. Og der er en gevinstfordeling, der siger på bankohæfterne 6 spil med en række, det er til 100 kroner. Og så er der 6 gange 2 rækker på samme plade til 200 kroner. Så spiller vi pladen fuld i 1, 3 og 5 til 300. Pladen fuld i spil 4 giver 500 kroner, og spil 2 den giver 1.000 kroner, og spil 6 giver 5.000 kroner. Dertil 90'er pulje, får du pladen fuld på nummer 90, er der ekstra 4.000 oveni. Vindes puljen ikke denne måned, spilles pladen fuld på 5.000 til den første lørdag i efterfølgende måned. Disse var ordene ind til det ordinære spil, og folken, som styrer alle løjerne her, det er Helmut sidder i teknikken, Camilla sidder med kuglepennen, og jeg sidder her med fingeren på pulsen. Så vi er til lige velkommen. Og vi starter fra en ende af, tager det med spil nummer 1 i og en række til 100 kroner. Første nummer dertil, det bliver nummer 6. Det var nummer 6. Nummer 30. Nummer 69. Nummer 88. Nummer 56. Nummer 79. Nummer 60. Nummer 37. 41. Nummer 41. 75. Nummer 75. 42. Nummer 42. 43. Nummer 43. 21. Nummer 21. 53. Nummer 53. 47. Nummer 47. 64. Nummer 64. 7. Nummer 7. 31. nummer 31.

0: Og dagens første vinder, det skulle være Charlotte.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Velkommen til.
1: Tak skal du have, Fritz. Jeg har et pladenummer, der hedder 6755.
0: 6755. Jamen, ja, og det er en der lige række. Der er slet ikke nogen af de andre numre, der er med.
1: Nej, men det er fordi, du ikke kan finde dem jo.
0: Hov. nu blev du lidt nærgående, Charlotte. Hvad nu det?
1: Nej. Ja, men vi håber ikke, det er sidste gang, vi snakker sammen der.
0: Nej, det håber jeg aldrig.
1: Nej.
0: Så. Det er godt, Charlotte.
1: Det er godt, tak skal du have.
0: Hej.
1: Godt, hej.
0: Så fortsætter vi, og det er med to rækker på samme plade. Og det er så til en pris af 200 kroner. Sidste nummer, vi havde her, det var nummer 31. Så hedder den 35. Nummer 35. Nummer 33. Nummer 38. Nummer 28. Nummer 15. Nummer 89. Nummer 40. Nummer 54. Nummer 51. Nummer 63. 11. Nummer 11. 2. Nummer 2. 24. Nummer 24. 81. Nummer 81.

0: Så blev det Gunhild Stuhr.
1: Ja, goddag, Fritz.
0: Goddag.
1: 10-5-43.
0: Yes, 200 kroner til dig, Gunhild.
1: Ja, tak for det.
0: Det er godt. Hej.
1: Hej.
0: Og der var ikke flere. Så vi fylder lige tavlen helt op for første gang i dag. Og det gør vi med... Ja, nej, det sidste, må jeg ellers sige det. Det sidste nummer, det var 81. Så kommer det næste. Det hedder 19. Nummer 19. Nummer 67. Nummer 72. Nummer 48. Nummer 4. Nummer 68. Nummer 10. Nummer 80. Nummer 3. Nummer 74. 71. Nummer 71. 90. Det var nummer 90. Nummer 36. 45. Nummer 45. 5. Nummer 5. 20. Nummer 20. 49. Nummer 49. 39. Nummer 39. 65. Nummer 65. 52. Nummer 52. 17. Nummer 17. 26. Nummer 26. 66. Nummer 66. 23. Nummer 23. 84. Nummer 84. 22. Nummer 22. 27. Nummer 27. 77, nummer 77, nummer 86.

0: Så fik jeg Inger med?
1: Ja, goddag. Jeg har en hel plade.
0: På nummer?
1: På nummer 10-424.
0: Jamen, det må jeg give dig ret i, Inger.
1: Ja.
0: Så du har du 300 kroner på kontoen lige om lidt.
1: Jamen, det var da dejligt. Tak for det.
0: Det er godt.
1: Skal du have et nummer?
0: Nej, det har vi holdt op med.
1: Det har vi holdt op med. Jamen, ja. Det er fint.
0: Det er godt, Inger.
1: Ja,
0: godt. Ja, ja, hej. Og der var ikke flere, så vi gør jeg da det, vi tager et nyt spil. Og det spil, det kommer til at hedde nummer 2. Og vi starter med en række, og første nummer til den række hedder 5. Nummer 5. To. Nummer 2. Nummer 58. Nummer 57. 8. Nummer 8. 3. Nummer 3. 72. Nummer 72. 33. Nummer 33. 9. Nummer 9. 21. Nummer 21. 73. Nummer 73. 4. Nummer 4. 79. Nummer 79. 65. Nummer 65. 48. Nummer 48. 90. Nummer 90.

0: Så blev det Lenas tur.
1: Ja, hej Fritz.
0: Hej.
1: Jeg har en række på 71.02.
0: 71, og så to tal. Jamen, det er rigtigt. Så er der en 100 til dig.
1: Tak for det.
0: Det er godt, Lena.
1: Ja, hej.
0: Hej. Og der var ikke flere, så vi fylder to rækker på samme plade til 200 kroner. Sidste nummer her, det var jeg nummer 90. Så hedder det næste 22. Nummer 22. Nummer 15. Nummer 80. Det var nummer 1. Nummer 36. Nummer 41. 44. Nummer 44. 52. Nummer 52. 59. Nummer 59. 56. Nummer 56. 64. Nummer 64. 23. Nummer 23. 19. Nummer 19. 69. Nummer 69. 39. Nummer 39. 28. Nummer 28. 75. Nummer 75. 30. Nummer 30. 16. Nummer 16. 51. Nummer 51. 6. Nummer 6. 78. Nummer 78. 67. Nummer 67. Og det er to rækker jo. 24. Nummer 24. 27. Nummer 27.

0: Så blev det da Lindas tur.
1: Ja, 66,82.
0: Fuldstændig rigtigt. Så 200 kroner til dig, Linda.
1: Tak for det. Hej.
0: Hej. Der var ikke flere, så vi fylder lige tavlen helt op. Og det gør vi til en pris denne gang på 1.000 kroner. Og sidste nummer, vi havde her, det var nummer 27. Så hedder det næste 87. Nummer 87.

0: så fik jeg også dagmar med.
1: Ja, goddag, goddag.
0: Goddag.
1: 33,49.
0: Ved du hvad, den er 1000 kroner værd, den der.
1: En 1000, tak skal du have.
0: Ja. Jamen, sådan er vi her ind imellem, jo.
1: Ja, det er godt.
0: Det er godt, dagmar.
1: Ja, hej.
0: Ja, hej. Og der var ikke flere, så vi gør det, vi rydder og gør klar til et nyt spil. Og vi er kommet så langt i rækkefølgen, hvis det er spil nummer 3. Og en række til 100 kroner er det første, vi spiller om. Og første nummer dertil kommer nu, og det hedder 37. Nummer 37. Nummer 55. Nummer 12. 22. Nummer 22. 26. Nummer 26. 86. Nummer 86. 73. Nummer 73. 43. Nummer 43. 36. Nummer 36. 46. Nummer 46. 83. Nummer 83. 23. Nummer 23. 69. Nummer 69.

31, nummer 31. Nummer 54. 20, nummer 20. 45, nummer 45.

0: Så fik jeg Annelise med.
1: Ja, det er jeg hvor valg.
0: Ja.
1: 75-62.
0: 75-62.
1: Ja, 29.
0: Nå, det skulle lige have igen.
1: 75-29.
0: Ja. Og den passer et eller andet.
1: Og den kunne 31.
0: Øjeblik. 75-29.
1: Ja,
0: ja, der må møg være. 100 kroner til dig, Annelise.
1: Jamen, der skal det. Og så er det på min konto.
0: Ja, ja, det kommer her.
1: Jamen,
0: i...
1: Ja, det er godt. Tak for.
0: Godt. Hej.
1: Hej, hej.
0: Og der var ikke flere, så vi fylder lige tavlen op med to rækker. Og det gør vi til en pris af 200 kroner. Sidste nummer her, det var nummer 45. 58. Nummer 58. Nummer 56. Nummer 38. Nummer 42. 35, nummer 35, 2, nummer 2, 21, nummer 21, 60, nummer 60, 11, nummer 11, 33, nummer 33, 72, nummer 72.

0: Så kan jeg sige goddag til Annika.
1: Ja, det kan du også.
0: Ja, velkommen til.
1: Jo, tak. Det er 95-11.
0: 95 og 11. Nej, ikke 95-11.
1: Ja.
0: Nej, den passer ikke nogen steder.
1: Nej, 95-13 hedder den. 95-13.
0: Og det kunne være tre tal. Det skal du bare se. Det er tre tal, det kunne lave en hel masse andet. Så der er 200 kroner til dig alligevel, Annika.
1: Jo, tak.
0: Det er godt. Ja, hej.
1: Ja, hej.
0: Ja, der kan man se bare et nummer, det kan lave revas i hele tavlen. Vi fortsætter pladen fuld til 300 kroner. Og vi havde jo sidste nummer, det var nummer 72. Og så siger det næste, 66, nummer 66. nummer 14. nummer 79. nummer 71. nummer 8. nummer 40. 32, nummer 32, 3, nummer 3, 90, nummer 90, 88. Nummer 88. 30. Nummer 30. 44. Nummer 44. 4, nummer 4, 74, nummer 74, 68, nummer 68, 51, nummer 51, 59, nummer 59, 52, nummer 52, 81, nummer 81, 25, nummer 25, 89, nummer 89, 24, nummer 24, 80, nummer 80, 10, nummer 10, 17, nummer 17. Nummer 7.

0: Så fik jeg Jette med her.
1: Ja, det er 97,36.
0: Det er det nemlig. Så der er 300 kroner til dig, Jette.
1: Tak for det.
0: Det er godt,
1: ja. Ja, hej.
0: Hej. Og der kommer lige en lige om et øjeblik. Og det blev så Elin, der kommer her.
2: Ja, ja. Og hurtigt nok.
0: Nej, det knivler lidt.
2: Nej, man har 72.
0: Og så er det ikke noget med at være hurtigt nok. Det er vores teleselskab, der bestemmer, ja, ja, hvem der først skal ind.
2: Ja, ja.
0: Men du får i hvert fald en 50'er for det her,
2: ja,
0: Elin.
2: Ja, det skal du have tak for.
0: Det er i orden.
2: Det er i orden.
0: Ja, hej. Der var ikke flere, så vi rydder og gør klar til en ny omgang, som er spil nummer 4. Og når vi er færdige med spil nummer 4, så skal vi lige have en strække benpause. Men den tid, den glæder. For vi starter i den lave ende. Vi starter nemlig med en række til 100 kroner. Og første nummer dertil hedder 14. Nummer 14. Nummer 38. Nummer 64. Nummer 24. Nummer 17. 40. Nummer 40. 55. Nummer 55. 53. Nummer 53. 70. Nummer 70. 50. Nummer 50. 26. Nummer 26. 43. Nummer 43. 33. Nummer 33. 23. Nummer 23. 3. Nummer 3. 58. Nummer 58. 62. Nummer 62. 18. Nummer 18. 65. Nummer 65. 60. Nummer 60.

0: Så blev det Jeanettes tur.
1: Ja, det gør det. Jeg har et nummer, der hedder 10007.
0: 10007. Ja, det har du. Så nu har du også 100 kroner, Jeanette.
1: Tak for det.
0: Det er godt, ja.
1: Hej.
0: Hej. Der var ikke flere, så vi fortsætter med to. Au for hunde. Kan I slå det derfra? Tak. Det gør ondt i mine ører. Hvad var jeg skulle sige? Jo, hvad skulle jeg sige? Vi skal fortsætte spillet. Og det skal jo til to rækker på samme plade til 200 kroner. Sidste nummer her, det var nummer 60. 78. Nummer 78. Nummer 37. Nummer 63. 28. Nummer 28. 69. Nummer 69. 45. Nummer 45. 8. Nummer 8. 89. Nummer 89. 67. Nummer 67. 25. Nummer 25. 59. Nummer 59. 46. Nummer 46. 73. Nummer 73. 15. Nummer 15. 44. Nummer 44. 20. Nummer 20. 56. Nummer 56. 80. Nummer 80. 51. Nummer 51.

0: Goddag, Nilo.
1: Goddag. 6503.
0: Nemlig, Nilo. Så nu har du også 200 kroner.
1: Det var dejligt.
0: Ja, ikke også? Det er godt.
1: Så.
0: Ja. Ja. Hej igen.
1: Ja, en god dag.
0: Tak lige måde, Nilo. Hej, hej. Og der var ikke flere, så vi fortsætter til tavlen fuld. Og det gør vi til en pris af 500 kroner her i spil nummer 4. Vi havde sidste nummer, det var nummer 51. Så kommer 74. Nummer 74. Nummer 48. Nummer 84. Nummer 61. Nummer 72. 9. Nummer 9. 79. Nummer 79. 81. Nummer 81. 71. Nummer 71. 76. Nummer 76. 35. Nummer 35. 12. Nummer 12. 57. Nummer 57. 82. Nummer 82. 87. Nummer 87. 68. Nummer 68.

0: Så siger jeg goddag til Tove.
1: Goddag. Jeg har nummer, der hedder 6517.
0: 6517. Jamen, det har du. Og nu har du sendt cirka 500 kroner.
1: Tak for det.
0: Ah, det er på tirsdag, må vi sige.
1: Godt.
0: Godt, Tove.
1: Hej.
0: Hej. Og der var ikke flere, så tag lige og spil lidt godt musik her 7-8 minutter. Vi holder pause.
2: Verden er fuldstændig rodet. Intet er, som det var.

slags gnomer. Vanvittigt store spil, spræng dem dog til atomer.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

0: Radio.
1: Ja, vi må jo nok desværre indrømme, den klokke, den har ikke gået heroppe. Den er rent alt for stærk, synes vi i dag i hvert fald. Nej, vi er færdige med vores pause. Vi skal videre med spillet, og vi skal have spil nummer 5. Og der for i kronologisk orden, så starter vi med en række til 100 kroner. Første nummer dertil kommer til at hedde 10. Nummer 10. Fem. Nummer 5. Otte. Nummer 8. Halvfems. Det var da nummer 90. Nummer 45. Nummer 39. Nummer 81. 27. Nummer 27. 69. Nummer 69. 21. Nummer 21. 70. Nummer 70. 29. Nummer 29. 9. Det var nummer 9. 53. Nummer 53. 38. Nummer 38. 36. Nummer 36.

0: Så blev det Hannes tur.
1: Ja. Og det er nummer
0: 7390. Det er nemlig rigtigt, så 100 kroner til dig, Hanna.
1: Tak for det.
0: Det er godt, det.
1: Ja, hej.
0: Hej. Og der var ikke flere, så vi fortsætter til to rækker på samme plade. Til 200, og det er som sædvanligt altid til den første på telefonen. Sidste nummer her, det var nummer 36. Så her er den næste. 59. Nummer 59. Nummer 77. Nummer 17. Nummer 65. 54. Nummer 54. Nummer 75. 1. Nummer 1. Nummer 19. 33. Nummer 33. 76. Nummer 76. 66. Nummer 66. 24. Nummer 24. 83. Nummer 83. 32. Nummer 32. 26. Nummer 26. 67. Nummer 67. 51. Nummer 51. 25. Nummer 25.

Nå, det ser ud til, det var en fejler, den der. Så vi fortsætter, der var lidt endnu. Vi havde sidste nummer her, det var nummer 25. Så hedder den, og det er stadigvæk de to rækker på samme plade. 23. Nummer 23. Nummer 49. Nummer 74.

0: Så blev det Bettinas tur.
1: Ja, tak. 10, 56, 6.
0: Det er nemlig rigtigt, så nu er der 200 kroner på vej til dig, Bettina.
1: Ja, tak.
0: Det er godt, da.
1: Hej, hej.
0: Hej. Og der var ikke flere, så vi fylder tavlen helt op den her gang. Og det gør vi så til en pris af 300 kroner. Sidste nummer, det var nummer 74. Så hedder den 42. Nummer 42. Nummer 40. 12. Nummer 12. 71. Nummer 71. Nummer 85. Nummer 35. 64. Nummer 64. 57. Nummer 57. 41. Nummer 41. 14. Nummer 14. 18. Nummer 18. 2. Nummer 2. 62. Nummer 62. 78. Nummer 78. 88. Nummer 88. 34. Nummer 34. 52. Nummer 52. 37. Nummer 37. 16. Nummer 16. 84. Nummer 84. 28. Nummer 28.

0: Så blev det Karins tur.
1: Det gjorde det
0: sammen
1: også. Jeg
0: har lige
1: stedet sagt, at
0: jeg ikke
1: vil vinde
0: ikke en skid i dag. Og vi er godt hen i spillet, så du skal nok nå at vinde. Nå.
1: Det skulle jeg da i hvert fald nu.
0: Hvad siger Karin?
1: Skal jeg sige,
0: når
1: det nummer der?
0: Ja.
1: 10-5-91.
0: 10-5-91. Og så siger jeg tillykke med 300 kroner.
1: Tak for det.
0: Det er godt, Karin. Ja, hej.
1: Hej, hej.
0: Det blev så det spil også, så vi tager et nyt spil. Men det nye spil, det er så det, der kommer til at hedde Midtfjordspiller. Hvor det førhen var de små gule spil om. Den tid, den glæder. Men gevinstfordelingen her, den er en række på 300 kroner. Og to rækker på samme plade, den er givet den til 500 kroner. Så er det pladen fuld om 2.000 kroner. Og hvis der er 45 puljer med, så får pladen fuldt inden for 45 opråbte nummer og får en 3.000 kroner seddel oveni. Vindes puljen ikke den første lørdag i måneden, vindes pladen fuldt om 5.000 i den sidste lørdag i måneden. Disse var lige ordene dertil, så I har nok fået bladet rundt til Midtfjordspiller. Og vi starter med en række, og den række, den er så 300 kroner værd i det spil her. Men første nummer hedder 66. Nummer 66. Nummer 67. 33. Nummer 33. 81. Nummer 81. 54. Nummer 54. 32. Nummer 32. 13. Nummer 13. 45. Nummer 45. 85. Nummer 85. 46. Nummer 46. 42. Nummer 42. 41. Nummer 41. 38. Nummer 38. 76. Nummer 76. 9. Nummer 9. 47. Nummer 47. 2. Nummer 2. 3. Nummer 3. 55. Nummer 55. 19. Nummer 19. 22. Nummer 22. 26, nummer 26. Nummer 15. Nummer 82.

0: Så fik jeg Søren med.
1: 498.
0: Yes, der er en 300 kroner sædel til dig til kontoen. Det er godt, Søren. Hej. Der var ikke flere, så vi fylder to rækker på samme plade til en pris af 500 kroner. Sidste nummer her, det var jo nummer 82. 5. Nummer 5. Et, nummer et, niogtres, nummer 69, fireogtres, nummer 64, 35, nummer 35, 51, nummer 51, 68, nummer 68, 58, nummer 58, 40, nummer 40, 28, nummer 28, 8, nummer 8, 39, nummer 39, 27, nummer 27, 71, nummer 71, 17, nummer 17, 86, nummer 86,

0: Så blev det Elins tur.
1: Ja, jeg har nummer 603.
0: 6, 0, og så er tre tal, og så har du også 500 kroner nu.
1: Og det er samme dag egentlig.
0: Ja, ikke også?
1: Jo, det er helt i orden.
0: Det er godt, Elin. Godt. Ja, hej. Og der var ikke flere, så vi fylder lige tavlen helt op her i Midtfjordspillet. Og pladen fuld her, den udløser jo lige en 2.000 kroner seddel. Det er jo også værd at tage med. Men sidste nummer, vi havde her, det var nummer 36. Så kommer 74. Nummer 74. Nummer 43. Det var nummer 90. Nummer 24. 77. Nummer 77. 31. Nummer 31. 80. Nummer 80. 16. Nummer 16. 75. Nummer 75. 23. Nummer 23. 62. Nummer 62. 70. Nummer 70. 52. Nummer 52. 78. Nummer 78. 83. Nummer 83.

0: Så fik jeg Dagmar med.
1: Ja, 37-62.
0: 37-62. Så må jeg nok sige, at der er 2.000 kroner på vej til dig.
1: Ja, tak.
0: Det er godt, Dagmar.
1: Ja, hej.
0: Hej. Og der var ikke flere, så vi rydder lige midtfjordspillet væk og går tilbage til det ordinære, hvor vi skal have spil nummer 6. Og jeg flytter lige rundt på lidt papir her, for så kan jeg nemlig også være her, måske. Og det er som så værende en række til en 100, vi starter ud med. Og det er det første nummer, det hedder 25. Nummer 25. Ni. Nummer 9. Tolv. Nummer 12.

0: Så er det Lenas tur.
1: Ja, hej Fritz. Hej. Jeg har nummer, en række på 10-228.
0: Det skal jeg lige have en gang mere.
1: 10-228.
0: 10-228.
1: Ja.
0: Yes, den passer nemlig så 100 til dig, Lena.
1: Tak for det.
0: Det er godt, ja.
1: Hej.
0: Hej. Og der var ikke flere, så vi fortsætter med to rækker på samme plade. Og det er til en pris af 200 til den første. Sidste nummer, vi havde her, det var nummer 44. 88. Nummer 88. Nummer 61. Nummer 64. 52. Nummer 52. 60. Nummer 60. 51. Nummer 51. 1. Nummer 1. 33. Nummer 33. 13. Nummer 13. 18. Nummer 18. 23. Nummer 23. 57. Nummer 57. 34. Nummer 34. 32. Nummer 32. 14. Nummer 14. 55. Nummer 55. 43. Nummer 43. 84. Nummer 84. 22. Nummer 22. 16. Nummer 16. 53. Nummer 53. 77. Nummer 77. 24. Nummer 24. 11. Nummer 11. 66. Nummer 66.

Der var ikke lige noget der, så vi fortsætter lige og siger, om vi kan få to rækker på samme plade. Vi havde sidste nummer, det var nummer 66. Så hedder den 85. Nummer 85. Tre. Nummer tre. Femoghalvfjerds. Nummer femoghalvfjerds. Treogfirs. Nummer treogfirs. Som sagt, det er to rækker, vi skal have. 15, nummer 15, 81, nummer 81, 68, nummer 68,

0: så fik du Berit med os.
1: Ja, og jeg har 10.314.
0: 10.314, det har du nemlig, så der er 200 kroner på vej til dig, Berit.
1: Tak for det der.
0: Det er godt, ja.
1: Ja, hej.
0: Hej.

0: Så fik jeg Connie med. Det var for... Sluk det der hylden. Connie, kan du ikke lige ringe ind igen? Sådan er noget, der er for mange fingre. Det er ikke godt, Connie.
1: Jo, ja. 96-25.
0: 96-25, yes. En 50'er til dig, Connie.
1: Ja, tak. Jo,
0: det er godt. Hej.
1: Ja, hej.
0: Helmut, luk lige ned for mig.

Der var lige et lille internt møde her, inden vi går i gang med at spille det sidste omgang, som er på pladen fuld, og den plade er fuld, den kan udløse 5.000 gode danske kroner. Til den første på telefonen, efterfølgende for en 50'er. Vi havde sidste nummer her, det var nummer 68, 56, nummer 56, 17, nummer 17, 40, nummer 40, 89, nummer 89, 45, nummer 45, 54, nummer 54, 69, nummer 69, 49, nummer 49, 65, nummer 65, 4, nummer 4, 37, nummer 37, 76, nummer 76,

0: Så fik jeg Hanna med.
1: Ja, det gjorde I. Endelig.
0: Nå, det
1: jeg har et nummer, der hedder 6782.
0: Ja, hvis jeg nu så siger, at den er forkert, hvad så?
1: Så siger jeg, at du lyver.
0: Nej, jeg omgår sandheden lidt lemfældig, Hanna.
1: Ja.
0: Nej, den er rigtig. Så 5.000 til dig.
1: Ja, tak skal du have.
0: Så kan du godt få en lidt glad weekend nu.
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja, det er godt. Tillykke
1: med
0: det.
1: Det var dejligt. Hej.
0: Godt, hej. Det var de sidste ord, der blev sagt her fra bingospillet. Næste gang, vi skal spille, det bliver så den, det må jo blive den 13. juni, og lidt af samme måde. Så jeg vil sige tillykke til alle vinderne, og alle andre, prøv nok en gang. Vi vil så gerne med til at spille. Så Helmut, Camilla og Fritz siger tak for nu, og på genhør.
2: Og tak til Fritz, og tak til Camilla her på Helmut. Og jeg vil spille Monty Python's Always Look on the Bright Side of Life. Det betyder tillykke til vinderne, og bedre held næste gang til taberne.
3: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: burning, I said, they'll never make that money back.
1: Det var Monty Python med Always Look on the Bright Side of Life. Og det næste, det bliver Birthe Kjær, en dejlig dag. Det er det sikkert for hende, der lige vandt 5.000 her i bingo.

En dejlig dag fik vi her med Birthe Kjær. Og så vil jeg spille noget med vikingerne. Vi skal høre deres version af Mississippi.

0: Det var Mississippi med, hvad det hedder, vikingerne. Og nu har klokken nærmet sig de 15.30, og det vil sige, at vi skal til og i gang med programmet Eftermiddagsunderholdning. Og jeg vil lige lægge ud med to numre. Det første, det er Racy med Some Girls, og det andet, det er The Mavericks med I Should Know.
1: Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, produktør

Det startede her dagens eftermiddagsradio med First Tracy med Some Girls, og derefter hørte vi The Mavericks med I Should Know. Og så har vi at spille nummer med Jan Larsen, og hvor jeg vil spille nummer med Jan Larsen.

Det var Jan Langsen med Å, hvor jeg, I, hvor jeg, U, hvor jeg vil. Så vil jeg spille et nummer med Charlie Rich, The Most Beautiful Girl.

0: 106,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Det var Charlie Woods med The Most Beautiful Girl. Og så har jeg fundet et nummer med Bjarne Lisby. Han lavede det der nummer med de gamle bukser. Nu er de her gamle bukser blevet til genbrugsbukser. Så vi skal høre nummer med ham, der hedder Bjarne Lisby, De Gamle Genbrugsbukser.

0: han må skaffe sig et genbrugspar.
1: Ja, Bjarne Lisby med de gamle genbrugsfolk, som man kan også sige, melodien var genbrug. Så vil jeg spille nummer med Alice og Rita, en guldring på dine fingre.

Det var knoldsparkerne med 85 heste, og før fik vi Alia Risa med en guldring på din finger. Det næste, jeg så vil spille, det bliver Monique med Ein Mal 2, Ein Mal 2.

Det var hun ikke med einmal so, einmal so. Så skal vi have noget country, sunget af en dansker. Det er Johnny Hansen, og vi skal høre Burning Love.

Ja, Johnny Hansen med Burning Love, det gamle Elvis-nummer. Og nu vi er i den genre, skal vi så ikke lige have et nummer med Lockwell Darlene, Dolly Parton og Tammy Wynette. Og vi skal høre Silver Treats and Golden Needles.

Silver Treats and Golden Needles med Loretta Lynn, Dolly Parton og Tommy Wynette. Nu skal vi til koncert, og det skal vi sammen med Bamses venner. Vi skal nemlig høre et nummer med dem, der hedder Venner Kom og Se.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Venner kan se, fik vi her med Bamses Venner. Og det næste, jeg vil spille, det er også en herovre fra. Det er Ib Grønbæk. Han blev sparket af en hest, da han var dreng.

Det var en grusom historie, vi fik her med Ib Grønbæk. Han blev sparket af en hest, da han var dreng. Han må i hvert fald have slået sig noget voldsomt. Vi skal høre Soundvision med El Canto de Malleo.

Det var Soundvision med El Canto de Maleo. Og nu skal vi tilbage til 60'erne. Vi skal tilbage til dengang The Beatles, de var kom frem og høre et nummer, der hedder Dizzy Miss Lizzy.

Det var fra 1965, vi hørte The Beatles med Dizzy Miss Lizzy. Nu hopper vi lige 4 år frem i tiden til 1969 og skal høre The Hollies med Sorry Susanne.

0: Ja, Sorry Susanne fik vi her med The Hollies. Og så springer vi frem i tiden og skal høre et nummer med Kim og Hallo med Bamser og Badedyr.
1: Ja, hvad skulle den bruge så? Fritvand, der er jo hylderne, de vinder, og de vinder.

0: første gang, så han glemte den anden gang. Og så er der nogen, der aldrig nogensinde vinder. Det er dem, som aldrig nogensinde spiller. Så værsgo, kom bare nærmere. Man bestemmer selv.
1: Det var Bamser og Badedyr med Kim og Hallo. Så vil jeg spille en duet med Lasse Stefans og Biggie Hoops, og vi skal høre det nummer, der hedder Du og Jeg.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Lasse Stefans og Baby Hoops med Du og Jeg. Så skal vi have nogle med Westlife, Fly Me to the Moon.

Another Word hørte vi her med, nej undskyld, Fly Me to the Moon hørte vi her med Westlife. Vi skal have et nummer med Tommy Rowe, det hedder Dizzy.

Det var Tommy Rowe med en god gammel en, nemlig Dizzy. Vi skal hjem til Danmark. Vi skal have et nummer med Neighbors, en verden, der venter.

Vi hører det her Neighbors med En Verden, der venter. Og så skal vi have et nummer med Engelbert Humperdinck, og det bliver Quando, Quando, Quando.

0: Bueno.
1: Quando fik vi her med Engelbert Humperdinck. Og hvad siger I til noget irsk countrymusik? Bare lige sådan et enkelt nummer med Hugo Duncan. Og det bliver et nummer, der hedder Any Tipperary Town.

Det var Hugo Duncan med Any Tipperary Town. Og så Lotte Risholdt, hun spørger, om vi skal holde gilde. Den er jeg med på. Hvad med jer andre?

Lotte Risholdt, skal vi holde gilde? Så kan vi ikke holde sådan en kæmpe gilde et eller andet sted? Det kunne være sjovt. Men det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Siddi Dada, Peter Belli og Tamara Sandes. Og vi skal have et nummer, der hedder Feeling Like Sunshine.

Det var Siri Dada, Peter Belli og Tom Rosanes i skøn forening med nummeret Feeling Like Sunshine. Og så skal vi have et nummer, der hedder med fiol og stilgitar, og det er med Stefan Bors Orkester.

Vi hørte her Steffen Borgs orkester med nummeret med fiol og stilgitar. Vores lokale helt, Peter Eldahl, han har begået et hit igen. Vi skal høre hans helt nye single, nemlig Når motorkonen brygger, hvor han også har Ida Lohmann med.

0: Midtfjord Radio med det bedste mix.
1: Det var Peter Aldal og Ida Lohmann med Når Mosekunden Brygger. Så skal vi mange år tilbage. Jeg mener, det er i 70'erne selvfølgelig. Og nu fik jeg smidt nummer væk. Så spiller vi bare andet. Det bliver Calamity Band og Signe Bak Wiggle med Fri som en fugl.

Det var Kalamita Band og Signe Bakryttel med Fri som en fugl. Og så vandt jeg selvfølgelig et nummer frem, som jeg kom til at smide væk før. Det var et nummer med Small Faces og Lazy Sundays.

Small Faces med Lazy Sunday. Nu skal vi have en vals. En vals med Teddy Edelmann. Det er nemlig ikke mindre end bistandsvalsen.

Det var bistandsvalsen med Teddy Edelman. Den har jeg aldrig hørt før, men det har jeg så nu. Den næste billede, det er med Brian Nygaard og basserne. Vi skal høre et nummer, der hedder Hjertet Banker, når jeg ser dig.

0: Det var Brian Nygaard og basserne med hjertet banker, når jeg ser dig. Ja, man kan få hjertebanken af mange ting. Jeg vil spille nogle med Candice fra deres 35-års jubilæumsturné. Vi skal høre, du betyder mere, end du tror.
1: Du betyder mere, end du tror.

Du betyder mere, end du tror, fik du her med Candice. Så skal vi have et nummer, der hedder Nashville, Tennessee, og det er med René Frans.

0: 106,6, 101,7,
1: 90,9 MHz. Det var René Franz med Nashville, Tennessee. Og jeg bliver fortsat i det danske. Vi skal høre Fede Finn og Funny Boys med Gitterdrengen.

Fede Finder Funny Boys og Guitardrengen. Så skal vi mange år tilbage til tiden. Vi skal tilbage til, hvor Tony Sheridan var en del af The Beatles. Vi skal høre My Bonnie. My.

Det var Tony Sheridan og The Beatles med My Bunny. Så springer vi en hel del over fremtiden. Vi skal høre Samin Rossi med Aber du magst mein Glück vollkommen.

smukkere bliver det aldrig. Det tror jeg ikke på. Det var The Kelly Family med An Angel. Og så skal vi have fat i et gammelt Hermes Hermits nummer, nemlig Mrs. Brown, You Got a Lovely Daughter.

Det var Hammer Summits med Mrs. Brown, You Got a Lovely Daughter. Ja, det kan godt være, hun har. Jeg har ikke set hende. Vi skal have et nummer med Taylor Swift, og vi skal have det nummer, der hedder I Almost Do.

Ja, det var Taylor Swift med I Almost Do. Så skal vi have lidt country. Det bliver Johnny Hansen og Island in the Stream.

John Lennon og Woman, et dejligt, dejligt nummer. Og det er det næste også, det er syv af himlens engler, eller Seven Spanish Angels, og det er med svenske Lasse Stefans.

0: 106,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Det var Lasse Stefans med Syv af Himlens Engler. Og nu kan jeg så fortælle, at nu er lørdagsholdet ved at komme ind. Og lørdagsholdet i aften, det består af Peter og Åse. Så ved I det. Og så vil jeg lige sætte på nummer på, så de kan komme ind og gøre sig klar til at hygge for jer i aften. Og med det på nummer, det bliver først Malurt med Superlove, så bliver det Kattis og Christina Lindberg med Take a Ride With Me, og derefter så starter Peter eller Åse musikken videre. Og med det, så vil jeg studievært for i eftermiddag, Helmut, sige tak for nu, og på snart igen genlyt. Jeg håber, I har nydt musikken.
2: Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, produktør.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Ja, så er der skiftet studieværter her på Midtfjord Radio. Tusind tak til Helmut, der har siddet her en dejlig lang lørdag.
2: En
1: ja, og spillet god musik. Dirigerer quiz, eller hvad hedder det, bingo, og hvad der nu ellers har været. Så Helmut, kom godt hjem. Studieværteren her fra klokken, den er 6 til den er, eller 18 til den er 24, det er
2: Peter.
1: Og det er Åse. Og programmet det er sådan, at her fra 18 til 20, der er der åben lørdag, hedder det jo. Og fra 20 til 24, der har vi lørdagsbal. Og vi bare starter lidt ud med vikingerne og lørdag aften. Hvis det er sådan, at I har lyst til at være med til at lave en spændende aften og støtte radioen også, så kan I jo ringe ind og tegne et medlemskab eller bestille 3 stykker musik for en 50'er. Det vil vi være rigtig glade for. Har du noget over ved dig, Peter?
2: Jeg har lige ingen nummer, ja.
1: Så vil vi sætte et stykke musik på, og så er telefonen åben, så I kan ringe og få en bitte snak med Peter Alledal.
2: Oh ja.
1: Ja, ja. Det er også noget værd.
2: Det er der. Ja. Så vil vi lige have mig på et post med, jeg har pusset mine briller.

0: Det var Michael Winkler med gæstebogen, og før den, der var det mig på et post med, jeg har pudset mine briller. Og Karin, vil du være så vel, vil du ikke godt være sød og ringe apparaten? De numre, dem har vi ikke. Men prøv lige at ringe op til os på
1: orden. Vi har en bar med andre kunstnere.
0: Det er det, vi har.
1: Ja.
0: Men 98-67-41-00. Og Karin, du må gerne ringe nu. Tak.
1: Og så skal vi høre Mavericks med Lomme. Vi skal høre Mads Rødberg med Who Shot J.R. Ewing.

Det var The Memories med Love Me Do, Mads Rødberg med Who Shot J.R. Ewing. Vi skal spille for dig, Karin. Og tusind tak for det. Vi skal høre Aldal med den sidste nye af hans, Når Mosekonen Brygger, så skal vi have Kim Larsen. Og det er sammen med Kjukken og Rabalderstrædet. Det er en liveudgave fra 2006. Så kommer Birthe Kjær og synger om i en stribet liggestol. Det har der bestemt været værd til i dag. Tak for det, Karin. Og her kommer din musik.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Karin, vi spillede for her, og vi hørte Aldal med Når mosekonen brygger, Kim Larsen og Kjukken Raballerstræde, og så kom Birte Kær med I en stribet liggestol. Karin, tusind tak for din støtte her til Midtfjord Radio. Tak fordi du var med sådan lørdag aften. Det gør dig lidt sjovere. Vi snupper lidt mere musik. Kikke Danielsen og Visex kommer her med Cowboy Jodel Song. Værsgo.

Det var Kiki Danielsen sammen med Visex med Cowboy Jodel Song, så kom Donuts med alt det der, som har forsvundet. Oh, så skal vi i gang med en seddel mere her. Og det er dig, Karin, der har en seddel til at ligge her med 4 stykker musik. Tusind tak for det. Kim Larsen, han kommer her med Spørgehjørn. Så kommer lige Marvin med Wandering Star. Johnny Reimer med Du burde købe dig en Tiroler hat. Og The Loft kommer med City of Dreams. Karin, tusind tak, fordi du var med sådan en lørdag aften her på Midtfjord Radio og støtter radioen. Tak for det.

mig en dans. Men en dag blev det hans far alt, alt for meget. Jørgen fik smæk, og Jørgen blev lagt i seng. Og nu lå han der igen og spurgte, næsten som en helt fornuftig dreng.

0: breathing, keep it moving.
1: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
2: Det var gangen, vi spillede for her, og det var Kim Larsen med Spørgehjørn. Så var Lee Marvin med Wandering Star. Og så var Johnny Reimer med. Ja, du burde købe dig en Tirol hat. Og så var det Loft med City of Dream. Så skal vi spille på Kai. Vi skal spille på Kai, og han vil gerne høre Jotterbjerg med rigtige venner. Og alt er med den gyldne saxofon, og Svend Bisgaard med Fuglene Letter.
3: Ja, tusind tak, fordi du også er med her i aften, Kai, og støtter radioen. Tak for det. Musikken kommer her.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Grej, vi spillede for jer, og det var Jotnebjerg med rigtige venner. Alt alt med den gyldne saxofon, og Svend Visgaard med Fuglene Letter. Og vi skal lige huske at sige, at telefonen den er åbent på 98 67 41 00, hvis der er nogen, der har lyst til at være med i aftens musik, halløj.
2: Ja.
1: Og det kan få tre stykker for en 50'er.
2: Det kan man.
1: For en 100-grundsæde.
2: Ja. Og man kan selv vælge, hvad man vil høre. Fuldstændig. De vælger selv på jukeboxen, så lang tid musikken den er der.
1: Ja, hvis vi har.
2: Ja.
1: Altså, det er betinget.
2: Det er sådan er det.
1: Altså, så begynder vi bare at synge selv.
2: Det vil lige fortryde.
1: Det tror jeg også.
2: Det vil lige fortryde. Så vil jeg godt nok sige sammen. Har man ikke kommet til test?
1: Ja. Så jeg tror lige, vi skal høre Peter West og Janne Gade med Bare fire linjer. Og så kommer Jens Jørgen Pedersen bagefter med Du forsvandt som en vind.

0: Det var Jens Jørgen Pedersen, der kom med et nummer, han lige har indspillet i år. Det er udkommet i år i hvert fald. Tror jeg nok. Ja, det er. Du er forsvandt som en vind. Og så er Peter Vester, Jan i gade med bare fire linjer. Har du noget?
1: Ja, ja. Jeg vil bare sige, ved du, hvornår man trænger til en slankekur, Peter Aldal?
0: Nej.
1: Det gør man, når man kommer cyklen i sin gule regnjakke, og folk ind på fortovet, de så begynder at tage buskorter frem. Så trænger man til at komme på slankekur.
0: Er det rigtigt?
1: Det tror jeg. Jeg tror, det er klogt.
0: Nå, okay.
1: Jeg har, nu skal jeg lige se, hvad jeg har. Jeg har Fisker Thomas til at stå her med bundgarnsfiskerne, og så har Bjørn Tidemand med brevet. Og så kan vi sige, at telefonen er åben på 98 67 41 00.
0: Ja. Yeah.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Fisker Thomas med Bundgarnsfiskerne, og det var Bjørn Tidemand, der sang Brevet. Har du noget over ved dig?
2: Nej.
1: Så
2: desværre. Jeg har ikke
1: Bobby noget. Bobby Bear og Skitter Davis med Dear John Letter, og Otto Tejlgaard med Høstens Farver. Og telefonen er stadigvæk åben på 98 67 41 00. Et personligt medlemskab, det koster 175 kroner, et husstand 250. Foreningsmedlemskab, henholdsvis 500 eller 1000, og erhverv 500. I kan ringe ind og bestille 3 stykker musik. De koster en flad 50 og 7 stykker 100 kroner. Sidder I derude i sommerlandet og ikke er medlem af Midtfjord, kan I stadigvæk få lov til at bestille musik, lige så snart I har send penge på MobilePay her til radioen, så spiller jukeboxen også for jer. Så benyt jer af det og ønsk det musik, I gerne vil høre.

0: Det var Otto Teilgaard med Høstens Farver, så kom Bobby Bear sammen med Skeeter Davis af Dear John Letter.
1: Så har jeg lige John Mogensen her med Erik Olof Andersen og Merle Haggard med When My Blue Moon Turns to Gold Again.
2: Erik Olof Andersen har hængt sig i en lund. Han har vel haft en ganske særlig grund. Det er trods alt en gode, hvor den dette kunne ske. Hvad var det, som fik Andersen på sådan en skør idé?

lille bolsjekogeri. Han kogte nat og dag og glemte helt at holde fri. Men virksomheden voksede, han blev snart en hollandmand. Han købte sig en luksusvogn, der svarede til hans stand.

skønne aftenstund, der rejste han afsted mod fjerne horisonter for at finde ro og fred. Erik Olof Andersen har hængt sig i en gren. Lad os andre læse på hans sten. Her hviler E.O. Andersen, et offer for vor tid. Distancen var for hård, og konkurrencen var for strid. 30 år før tiden gik han gennem dødens bord. Brødet han slog op var alt for stort.

0: Ja,
1: i lige måde.
2: Det var lækkert at høre det her med When My Blue Moon Turned to Gold Again. Og før der hørte Jan Mogensen med Erik Olof Andersen.
1: Nu har vi været i den gamle garde der. Nå,
2: ja, ja.
1: Vi har to ny. Vi har fået en masse ny musik. Blandt andet så har vi fået fra Citronringen. Den ene af dem hedder Mozart og mig. Ole Sten, han er jo en, der hedder Jeg bliver så genert. De kommer her, og det er også en ny.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Citrondrengen med Mozart og mig, og så kom Ole Sten med, at jeg bliver så genert. Hvad siger Peter Aldal?
2: Jamen,
1: der er to kvinder, de sad og snakke.
2: Okay.
1: Så siger, den ene, min mand, han er en fantastisk gør-det-selv mand. Han kan reparere næsten alt. Så siger den anden, det kan Benny heldigvis. Min mor, hun nåede at råde mig til at gifte mig. Råde mig fra at gifte mig med en handyman, der kunne reparere alt, så får aldrig noget nyt.
2: Skal vi lige høre et par numre her?
1: Ja.
2: Niels Fisker, han kommer og synger Tilbage tanken går. Troels Christensen kommer også med Hul i mit glas.

0: Det var Troels Christensen med, der hul i mit glas, og før var det Niels Fisker med Tilbage tanken går.
1: Ja, jeg har Niels Hausgaard. Han er i Fornuftens Land, og så kommer Lindernes Trækspilsklub med Udmønstringsvalsen. Ja.

Tête d'icône. De holdt jeg hus i så pænsdag, og de skyldte ikke en kron til nogen. Men i fornuftens lag er himlen grå og træerne små.

så satte han sin makeup til. Så dækkede avisen hans horisont, mens korn stod i gang i og græd. I weekenden lå hejseborgtræk rundt om huset, og hans grej slog med skin. Og gamle kvæmæsk tablet så fræk, han ville ikke have fortrykt.

men hon blev frittje for mor. For så vidt mig kunne se, har jeg ikke været i liv i de sidste 15-16 år. Jeg har i past hans job ved almindelig.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, klokken den har passeret 20, og så er vi jo gået over til det næste program i aften, der hedder Lørdagsbal. Det er her fra 20 til 24, og det var Niels Hausgaard, der sang I Fornuftens Land, så kom Lindenes Trækspilsklub med Udmønstringsvalsen. Hvis I vil være med til noget lørdagsbal, så ring ind til os på 98
3: 67
2: 41
3: 00. 0.
2: Ja.
3: Og vi kan lige så sige, vi går hjem, og så er der nogen, der ringer.
2: Det er jo det. Hvad er godt, og hvad skulle vi da?
3: Hvis jeg kunne sætte, så vi kan grille.
2: Ja, det var det. Så ring ind og bestil musik, tegn af medlemskab. Vi mangler 2 medlemmer, så trækker vi lod om en CD med Lindy og Peter Aldal. Den hedder Den Sang, Jeg Synger. Jeg skal nok lige tage en... Jeg skal lige tage en strofe af en sang for den, så I kan se, hvad det er, I kan vinde. Når der er 3 medlemmer, så, og vi har den første, så trækker vi lod om en... Så trækker vi lod om den CD. Og vi kan lige høre gamle minder fra den. Den ligger på den CD her. Den kommer her. Værsgo.

Det var Peter Lind i Aldal med gamle minder, og det var den her CD, som I kan vinde, hvis når vi har tre medlemmer, så trækker vi lod. På CD'en, der er sangen, den sang, jeg synger. Der er også vind og vejr. Der er tiden går videre. Der er også den gyldne saxofon. Der er smedepolka. Der er dækket til to. Når dagen begynder, den lille vals, jeg er dårlig til at huske. Og den vil lige have spillet her, gamle minder. Og der er den røde lu, og der er bjørnen vågner, altså 12 gode melodier. Og vi trækker som sagt lod, når vi har tre medlemmer, og vi har i hvert fald et, måske to medlemmer her, så vil I være med i at tegne medlemskab. Og men når vi trækker lod om den her, så ring endelig ind og tegn jer et medlemskab her på Midtfjord Radio. Vi snupper lige Otto og The Hillbilly Boys med Only For You.

0: Det var Otter og Hillbilly Playboys med Only For You. Så sang ABBA Ring Ring, og det mener vi alvorligt.
1: Meget alvorligt. Ring Ring Ring Ring.
0: Og Tommy Seeberg sang Det Er Gratis. Det er også næsten gratis, men det koster 175 kroner for et helt år at have et medlemskab her på Midtfjord Radio. Og det koster 250 for husstanden et helt år.
1: 250,
0: undskyld. For husstanden for et helt år. Så ring ind og tegn et medlemskab. På den måde står det op omkring radioen, og vi skal have medlemmer for at kan drive radio. Det er, når det er en medlemsradio, så er vi også afhængige af, at der er nogen, der tegner et medlemskab. Sådan er det. I må også hjertens gerne tegne bestillende musik, så vi er fri for at sidde og finde til 6 timer her sådan lørdag aften. Det er lang tid.
1: Det er længe.
0: I vil fortryde det, hvis vi giver os det noget andet, for eksempel at synge.
1: Det går godt, vi må.
0: Ja.
1: Så synger vi dut. Du et. Nå.
0: Ja.
1: Vi har fået et lille medlem.
0: Det er dejligt.
1: Og det er Dorte. Og hun har tegnet et personligt medlemskab, og det er vi glade ved. Meget glade endda. Og så får hun 2 stykker musik, og det er Fladstrand spillemændene med Gunnesko Polka.
0: Ja.
1: Og så kommer Bjørn Godfredsen og Ben Vig med Sømandens Rygtepolka.
0: Ja. De kommer af til dig, Dorte, og tusind tak, fordi du tegnet medlemskab her hos os på Midtfjord Radio. Så mangler vi kun 1 nyt medlem, så kan vi trække lod i aften, Peter Alledag.
1: Og det gør vi.
0: Vi finder en stor papkasse,
1: og den skaber
0: så stor til dig. Ja. Vi kan bruge en bitte papkasse.
1: Ja, det kan du også med en bitte, ja.
0: Så får du brokket det her i, og så får du 3 sædler med, så kan du slet ikke rode rundt med dem.
1: Yes!
0: Ja. Så er der nogen, der har lyst til at tegne et medlemskab, så kan vi få trukket lod her i aften. Det vil være dejligt.
1: Det skal vi.
0: Ja. Fladstrand spillemanden og John Godfredsen og Bent Vig. Og tak fordi du meldte dig ind, Dorte.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Dorte, vi spillede for her, og hun havde tegnet personligt medlemskab. Og det var Flastrand spillemændene med Gunnerskopolka, og så var John Godfredsen og Ben Vig med Sømandens Rygtepolka. Ved du hvad, Dorte? Vi siger tusind tak, fordi du er med, og du har taget et medlemskab. Ja. Tak for det.
2: Du har der ligger en seddel mere til dig her, Peter, alle dage.
1: Åh, ja. Og den er også klar.
2: Den er lagt klar, ja.
1: Ja, det er et tændet medlemskab, og det kører bare.
2: Det er dejligt.
1: Og det er Niels Erik Nielsen. Og han har også trænet medlemskab. Og han kommer selvfølgelig også med i den der pulle med at trække lod.
2: Så du kommer ned i kassen?
1: Jamen, jeg ved
2: jeg skal
1: godt.
2: Ud i bag i baglokalet, så jeg kan finde det ud. Ja, der må være en, der har været sporebøsser eller sådan noget.
1: jeg blev lige brokket i en kasse, du. Ja. Nå, han skal høre alt det, alt man, og mors kone brygger. Og det samme med, han synger lidt sammen med Ida Lohmann.
2: Ja, hun har lagt det flot kor på.
1: Og så kommer Søren Biskop af med fuglene letter mod vinden.
2: Ja. Og velkommen
1: Erik, kommer til dig.
2: Som medlem også. Ja. Det er dejligt at høre, at der er nogen, der bakker op
1: ja.
2: Om radioen. Tak for det.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Niels Erik, han har lige nøjagtigt bestilt et medlemskab. Og ved du hvad, det er vi glade ved. Meget glade ved. Og han skulle så høre alt det med Mosegården Brygge og Svend Biskov. Men fuglen er lettere mod vinden. Og det gør de næsten altid. I hvert fald ender den over sådan noget. Det er der jævlen om. Det ved jeg ikke.
2: Gør du det?
1: Ja, det er jo så.
2: Du ved, når Mose konen brygger.
1: Åh, oh, ja, ja. Men jeg ved, hvor råbukken går hen. Alt muligt andet.
2: Nå. De lurer dig, Peter.
1: Ja, ja, ja.
2: Det kan du alligevel lidt.
1: Nu kan jeg så lige fortælle jer en ting. Det går lige nødt til cirka 5-10 minutter, så trækker vi, så kravler lige den kasse. Og så trækker vi
2: lov. Så er spørgsmålet, om han kommer op igen.
1: Ja, sikkert.
2: Det er godt, skal jeg sætte lov på.
1: Og så trækker vi lov om den CD der.
2: Ja.
1: Og så finder vi en anden CD bagefter, og så starter vi hvorfor igen.
2: Det gør vi.
1: Det kan vi.
2: Det kan vi nemlig. Ved du godt, at man stopper ikke med at have det sjovt, når man bliver gammel? Man bliver gammel, når man stopper med at have det sjovt.
1: Ja, jeg har lige, vil du lige høre igen?
2: Ja.
1: Der går to mænd ind i supermarkedet. Så kommer de ikke på andre med, altså uforskyldt.
2: Okay.
1: Men med deres indkøbsvogn, så sagde han, nå, goddag, sagde han, hvad laver du? Ja, jeg er uanden, men jeg kunne egentlig lede af min kone, sagde han så. Nå, sagde han, det gør jeg også. Jeg leder også af min kone. De bliver altid væk. Ja, det gør de. Så sagde han, ja, hvordan siger din kone endnu? Hun går i sådan en rød, stram kjole, meget lårkort, og stor barm og sådan noget. Så tror jeg, vi skal lede efter din kone.
2: Nøjes med at lede efter en.
1: Ja, har hun der ledet. Nå, det var, det var en vits.
2: Ja, ja. Skal vi sætte et stykke musik på?
1: Det skal vi.
2: Bongos kommer her med Birkes Danseband, og så kommer Thor Leifs med Op til Dans.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Bongos, der kom med Birges Danseband, så kom Thorleifs med Op til Dans. Peter Halledal, du er blevet trukket op af papkassen igen. Var det sort? Kunne du se noget dernede?
2: Ikke en pind.
1: Nej, det tænkte jeg, det var godt. Det var heller ikke meningen, du skulle kunne.
2: Jeg tror egentlig aldrig, at du kom op mere.
1: Det var jeg havde også troet med at lægge låg på, så var der ro.
2: Så er det svært, at du skal sige, hvem kom du op sammen med?
1: Ja. Hvem kom du op sammen med?
2: Det vil jeg ikke sige.
1: Jeg tror ikke, du kunne se, når der var så mørk. Har du fået synet igen?
2: Ja, jeg har altså. Og det ved du hvad? Den CD, den røg op til Dorte. Det er Dorte, der vundet.
1: Okay.
2: Det er jo Dorte, der kom op med.
1: Det er jo Dorte, du kom op med?
2: Ja.
1: Jamen da.
2: Rigtig fint, det er
1: det. Så ned.
2: Ja.
1: På sedlen her.
2: Ja, du må lige skrive, hvem det er, der har vundet.
1: Ja. Ved du hvad? Og i mellemtiden så har jeg fundet en CD mere. Det er så godt nok ikke med Aldal lige den her gang, men det er med spillemandsmusik med liv og sjæl, og det er Fladstrands Spillemanden, der leverer det. Og der er faktisk 18 numre på. Der er Viborg Totor, der er Regnland og Polka, der er Pedersen Enkelkæde, der er Niels Spillemandens Brudevals, Gunnesbo Polka hedder han, og Ganglort fra Mokfjell, der er Polska efter Loringen, der er Hamburger 1872. Der er også en, der hedder 1. august. Der er en, der hedder Hans Thomsen. Der er en, der hedder Hans Christian Drog til Stads. Så er der den her, der hedder de Kvindfolk. Og der er Bryllupsmars 1 og 2. Der er Vendsyssel kontra Vesten om Polka. Så er der Flejsborgvalsen, Tellinghopser, Humør til Høstgilde Polka og Galop. Der var 18 stykker musik på den her med Fladstrands Spillemanden og Spillemandsmusik. Og det er den næste, vi trækker løjet om, når vi har 3 nye medlemmer. Men Dorte, tillykke med gevinsten. Og tak fordi du meldte dig ind. Og det gælder i alle 3. Det var Per, og det var Dorte, og det var Niels Erik, vi havde på den her. Jeg tror, vi skal høre Peter Aldal. Nu har vi lige trukket løjet, men det er så, der skal nogle år tilbage, kan jeg så hilse jer at sige. Vi har lige spillet hans nye. Den her, den er fra en gammel, jeg tror faktisk måske, det var en CD, det var bånd. Den hedder Min Barndoms Skønne Egen, den sang her. Og ja, jeg kan ikke huske, hvad det er. Jeg tror, CD'en hedder Jeg er med igen. Men det er Peter Aldal med Min Barndoms Skønne Egen.

Det var en noget yngre Peter Aldal, der sang min barndoms skønne egen. Vi har fået noget ny musik, også fra MD-duer. En af dem hedder Limfjordsporter. Den kommer her.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Ja, det var en ny en, vi har fået fra MD-duo, Limfjords Porter. Bagefter så fik vi Kim Bernd Jensen med klovnen med harmonikaen.
2: Ja.
1: Og du har fået en seddel i mellemtiden.
2: Ja, det har jeg fået nyt med mere.
1: Det er dejligt.
2: Det er Karina Friis. Og hun bor i Aalborg. Og hun tager en personlig medlemskab. Og det er vi glade ved. Og hun skal få lov til at have et stykke. Det blev alt med klovnen og en gang til med, når mosekronen brygger. Vi kommer med dig, Karina.
1: Og Karina, tusind tak, fordi du støtter op om Midtfjord Radio og tegner medlemskab.
2: Ja.
1: Hvis der er flere, der har lyst til det, så har jeg telefonen åben på 98 67 41 00.
2: Ja.
1: Og det er medlemskab, I kan være med i quiz, og I kan have et rigtigt svar med for hver medlemskab, I har. To for hver husstandsmedlemskab, selvfølgelig et andet, det er jo personligt. I kan jo deltage, I kan få gratis musik hver anden søndag, og også ind imellem, når vi har noget. I kan også være med i bingospil,
2: ja.
1: Og I er altid velkommen hernede på radioen. Vi har åbent hus ind imellem, hvor vi både har
2: kaffe
1: og kage.
2: En gang imellem.
1: Cirka hver halvår.
2: Ja.
1: Ja, så, og ellers når vi er her, så er I også velkommen til at kigge ind, hvis I er på de her kanter.
2: Det er det.
1: Men Karina, musikken kommer her. Værsgo.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Karne, vi spillede for her. Hun også med for den personlige medlemskab. Og det var så til musikken. Det var Aldal med Kloven og en gang til med Når Mosekronen Brygger. Ja. Og tak for det, Karne.
2: Det var dejligt.
1: Og du var selvfølgelig også med i Lodtrykken om en CD.
2: Ja.
1: Og så. Det ved du noget
2: om. Håber du nyder dit medlemskab. Det er en CD med Fladstrands Spillemanden.
1: Ja.
2: Som jeg har fundet frem her, og der er faktisk 18 stykker musik herpå. Spilletiden, det er 42 minutter, og der er en gæst, der spiller med, der hedder Jørgen Dahl Christensen. Der er god musik, og den hedder Spillemandsmusik med liv og sjæl.
1: Yes. Ved du hvad?
2: Nej.
1: Nu er jeg gået tør for sadler.
2: Er du det?
1: Og så er det, så mister jeg godt lige tålmodigheden. Jeg kan bruge aggressiv alt muligt. Jeg kan mærke, at det kommer sne.
2: Det er da forfærdeligt, Peter, alle dage.
1: Jeg kan mærke, at det kommer sne.
2: Hissige mand. Hissige mand.
1: Nej, men jeg kan mærke, at det kommer sådan sneen.
2: Så kan du passe på, for jer, der stopper sådan noget hissighed. Ja, manden, han gik hen til lægen, så sagde han, hvad skal jeg gøre for at leve længere? Så kiggede lægen på ham og siger, gift dig. Okay, siger manden, vil det hjælpe? Nå, siger lægen, måske, men det vil i hvert fald føles længere.
1: Ja, det tror jeg nok, det tror jeg nok.
2: Ja.
1: Nå, ved du hvad, vi siger lige, vi vil sådan sige meget, meget gerne, hvis der er nogen, der har lyst til, vi kan jo tvinge folk, det skal vi heller ikke, men hvis der er nogen, der har lyst til at være lidt med i musikken, så må I gerne ringe ind og bestille 3 stykker musik for en 50 og 7 stykker for en 100 kroner. Hvis I har lyst,

0: Og vi har også mangler to medlemmer, så trækker vi lod igen.
1: Det er det,
0: ja. Om til det her.
1: Ja.
0: Så, og så med begge dele, det støtter jo i hvert fald radioen, fordi det er en medlemsradio, det er medlemmerens radio, så vi er afhængige af, at der er nogen, der vil støtte op og tegne et medlemskab hernede ved os. Og tak til dem, der gør det.
1: Jamen, det er også det, altså, det er den eneste måde, altså.
0: Det er den eneste måde, vi kan trække radio på.
1: Ja. Men ellers så kan vi jo gå på pension med to.
0: Det er vi sådan set kunne i nogle år, Peter Aldal. Det her, det er sådan lidt af de der job, du får en hel masse løn for, men
1: det har du
0: fornøjelsen.
1: Ja, det er også det.
0: Og den er også god. Den er mere værd end løn.
1: Det er også det.
0: Sådan er det. Bjarne Lille, han kommer her med fuldmånens stille smiler.

Det var lige 5 stykker musik. Først så fik vi Bjarne Lille med Fuldmånen stille smiler. Så kom Candice med Carpe Diem. Bouillon, Barn af verden. Så kom Alf Robertson og sang Skomager Anton. Og til sidst Skandinavia med Østerdal Sving om. Med det så skal jeg også til at spille for dig, Kai. Kai, han har ringet ind og bestilt musik herinde ved os. Tusind tak for det. Vi starter med Bouillon, 1000 røde roser, så kommer Løgstør Harmonika Klub, og de spiller Åle Fiskerens Vals. Nanna Moskuri kommer med Hvide Rose fra Athen. Og de kommer her til dig, Kai, og tak fordi du bestiller musik her ved os.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Kai, vi spillede for her. Det var Bo Young, 1000 røde roser. Så kom Løgstør Harmonika Klub med Åle Fiskerens Vals. Og Nanne Moskori kom med The White Rose of Athens, eller Hvide Roser fra Athen. Tusind tak for det, Kai. Men der ligger 4 stykker mere til dig. Det er Birte Kær. Pas på den knaldrøde gummibåd. Svend Bisgaard hører med Dit Hjerte Banke. Ibn Mosing og Peter Melberg med Du er min øjesten. Og Bjørn og Okay med Ensomme Hjerte. Kai, tusind tak for bestillingen, og musikken kommer her til dig. Værsgo.

hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dig vil også spille lidt på min fiol. Du er min øjeste.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Ja, og det var Kreds Musik, vi lyttede til her. Det var Birte Kær, Pas på den knaldrøde gummibåd. Så kom Svend Bisgaard og sang Hør mit hjerte banker, Peter Melberg i Mosing, Du er min øjesten, og til sidst Bjørn og Okay med Ensomme Hjerte. Kaj, tusind tak, fordi du også er med sådan en lørdag aften her på Midtfjord Radio. Det gør aftenen lidt mere sjov for os at sidde her. Så tak til jer, der støtter op omkring og er med.
2: Vi skal til at spille for Else. Og hun skal høre hende hvad? Med Aftenstjernen. Og Larry Finnegan med Dear One. Og Bo Young med En Dejlig Melodi. Og de tre først, de kommer til dig nu lige med det samme, Else.
1: Ja, værsgo.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Ja, og det var Elses musik, vi hørte her. Det var Henning Vad, Aftenstjernen, Larry Finnegan med Dear One og Bo Young, en dejlig melodi. Men Else, der ligger jo en seddel mere. Der ligger en seddel mere til dig, og det er, der skal vi have Bo Young med Barn af Verden. Vi skal have Roy Orbison med California Blue, så kommer Fats Domino og synger Blueberry Hill, og til sidst Yodley Bear med Pigen på Kajen. Else, tusind tak, fordi du også støtter op her sådan lørdag aften på Midtfjord Radio. Tak for det.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, det var Else, vi spillede for her. Det var Bouillon, Barn af Verden, så kom Roy Orbison med California Blue, Fats Domino sang Blueberry Hill, og Jotelbjerg, Pigen på Kajen. Else, tusind tak, fordi du også er med her sådan lørdag aften på Midtfjord Radio. Tak for det.
2: Ja, og så er jeg på banen, du.
1: Er du det?
2: Ja.
1: Okay, jeg var lige tro på både til de, jeg kan høre, sige, evige jagtmarker.
2: Nej,
1: det tror jeg så alligevel det. Men jeg tror måske, du har gået hen og taget dig en bitte lure på det andet.
2: Nej, jeg arbejder for fulgen ind, og så har jeg lige... Ja, ja.
1: Nå, ja, det havde jeg jo så aldrig nogensinde det, da det var dig.
2: Åh, det var lidt dengang, der var en, så dem dengang havde ondt i skulderen, så sagde jeg, det kan da i hvert fald ikke være slidgivet.
1: Nej, det kan jeg. Nå. Det kan være givet, men det kan være slidgivet. Skal du have en lille historie? Det er en ung mand. Han går til lægen, så siger han, jeg forstår det ikke. Kirsten er gravid, og jeg bruger beskyttelse. Hvordan kan det ske? Så siger lægen, lad mig fortælle dig en historie. Der var engang en jæger, det er sådan, at du forstår, der altid bar pistol, uanset hvor han gik. En dag så tog han sin paraply med i stedet for. Da han kom gående, sprang der pludselig en løve ind foran ham. For at skræmme løven, så brugte jægeren sin paraply som pistol, og skød løven, og den døde. Hvordan tror du, det kunne ske? Så siger den unge mand, ja, det må jo være en anden, der har skudt løven. Ja, siger lægen, korrekt. Forstår du det nu?
2: Åh, herre Åse Christensen.
1: Ja, ja.
2: Nå, vi skal lige spille for Eva.
1: Ja.
2: Og lige inden her, så der er en hilsen med.
1: Det var da dejligt.
2: Til dig og mig.
1: Tak.
2: Og det er vi sådan set rigtig glade ved.
1: Tusind tak, Eva.
2: Ja. Og hun sagde, at det var mest til mig.
1: Gør hun det?
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Og så var hun hilser også.
1: Det var heldig, det var dig, der tog telefon.
2: Nej, det var hun. Det var en hilsen til os begge to.
1: Tusind tak.
2: Ja. Og hun skal høre Bjørn Tidemand med Find dig en blomst. Giv mig hallo med Sommerdansen går. Og så kommer bogen hjemme med Brown Girls in the Rain. Det er de første.
1: Ja, og de kommer her til dig, Eva. Værsgo.

0: Midtfjordradio. Musik, du kan lide.
1: Det var Eva, vi spillede for jer, og det var først Bjørn Tidemand med Find dig en blomst. Kim og Hallo med Sommerdansen går, og Boney M med Brown Girls in the Rain. Og Eva, du har en sæde mere. Og den napper vi. Det spiller så Lars Rolle Eriksen med et lille sted. Og Jan Larsen med Jeg fik din hilsen. Amagduo, en gammel slidt spilmand. Og Flamingo Quintetten med Når syrenerne blomster. Og de kommer nok lige nok det her. Og så var jeg lige en hilsen til vores to, vores Christensen.
2: Tusind tak, Eva. Kæmpe knus tilbage til dig. Og tak fordi du var med.
1: Ja, det er vi glade for.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, det er Midtfjord Radio, jeg lytter til, og det var Evas musik, vi hørte her. Lars Ole Eriksen sang Et lille sted. Jan Larsen, Jeg fik din hilsen. Så kom Amek Duer med En gammel slidt spillemand. Flamingo Kvintetten, de sang Når syrenerne blomster derhjemme. Eva, tusind tak, fordi du er med, og tak for hilsen. Stor hilsen tilbage til dig. Så sidder jeg her med en seddel fra Brian. Brian, du har også bestilt musik i aften, og vi skal høre Tørfisk. De kommer her med Hjallerup Marked. Så kommer Tina og Kai Zimmermann med Kom til Nibe. Hans og Herbert, de synger Luk op, Lykstør. Og så tusind tak til dig, fordi du er med her i aften, Brian. Tak for det.

sker. Mens han så gik og drev omkring imellem tand og fjæs, så faldt han for en kaffekrog, en af de gammeldags. Han tykkede lidt på skråen og spurgte, hvad koster den? Og hende der solgte svaret, det er jo en gammel svend. Jeg sælger den kun nødigt, for den er jo antik. Men da det nu er dig, så skal du få den for en slik. Så hvis du giver mig 100 kroner, er jeg godt tilfreds. Men Svend sagde, du tosset, ikke i allerhøjst 50. Så

0: Midtfjord Radio med det bedste mix.
1: Det var Brian, vi spillede for jer.
2: Du drager jo, Peter Aldal. Men ja, du har alligevel fået en herre med i dag.
1: Ja, ja, det er godt.
2: Ja, det er dejligt.
1: Og det var så tørfisk på Hjallerup Marked, og så var det Tina og Kaj Zimmermann kom til Nibe. Hans og Herbert, de var også med med Look Up Lyks Dør. Og Brian Nørren sad mere. Og den napper vi nu.
2: Ja.
1: Du har så hørt Candice med En Lille Ring af Guld. Kjell og Donkens med, vi skal gå hånd i hånd. Tahiti Band, de kommer med Moseby Valsen. Så går vi, og nu husker du, næste gang, Brian, det var Tahiti Band. Og så tager vi
2: sådan... Brian, Peter, han kan huske.
1: Jo, jo. Og tager vi sådan, det var i Jammerbugtens land.
2: Ja. Og så tusind tak til dig, Brian. Tak fordi du var med sådan en lørdag aften. Det gør lidt mere festligt. Tak det for det.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Brian, vi spillede for her, og det var Candice med En Lille Ring af Guld, og Kjell og Dunkels med Vi Skal Gå Hånd i Hånd. Tahiti Band, de kom også lige og var med her med Moseby Valsen og Tørre Bisseren med Jammerbugtens Land. Tak for det, Brian.
2: Ja, tusind tak. Tak fordi du også er op og følger med her i aften. Det er jo dejligt, det er kun vi to gamle, der sidder her.
1: Og du kan sagt noget på sædet, men jeg er jo så skønne.
2: Det er jo det. Er der nogen, der er med i aften, så ring til os på 98 67 41 00. Det vil vi da blive rigtig, rigtig glade for. Det er en lang aften selv, at skal sidde og finde musik til.
1: Jamen, det er...
2: Og vi vil også gerne tegne medlemskab, og vi har et nyt medlem. Og det har vi jo den her CD med... Fladstrandspillemanden, hvor der er 18 rigtig gode sanger på. Så ring ind, hvis I har lyst til det. Vi skal til at spille for dig, Connie. Og tak fordi du også holder dig vågen og med sådan en aften. Det er så dejligt. Vi skal høre Peter Lindy Aldal med Den Sidste Dans. Så kommer Lise Per med Stormfuglen. Og Finn Lund med Den Skønne Santa Monica. Connie, tak.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Ja, Connie, det var dine tre første stykker musik. Det var Peter Aldal sammen med... Det var Lindy og Peter Aldal med Den Sidste Dans. Så var det Lisa Per med Stormfuglen. Og til sidst så kom Finn Lund med Det Skønne Santa Monica. Men du har jo fire stykker mere, der ligger. Så vi skal høre Jørgen Winkler med Pigen i Dalen. Og vi skal høre Aldal med Klovnen. Vi skal høre Finn Lund med På Vej Til Dig. Og så kommer Lars Lilholt Band med Kald Det Kærlighed. Connie, tusind tak. Musikken kommer her.

0: Det var Conny, vi spillede for, at Conny Rådighed, og hun ville gerne høre Jørgen Winkler med Pigen i Dalen. Alt alt med Kloven, Find Lund med På Vej til Dig. Og lad os lige holde med kærlighed. Og ved du hvad? Jeg, og så var en hilsen til der med forresten.
1: Var det det?
0: Jo.
1: Tusind tak, Conny.
0: Og så sagde hun, vi skulle passe på, når vi kørte hjem i aften.
1: Skulle vi det?
0: Ja.
1: Okay.
0: Og det gør vi.
1: Det gør vi altid, vi, så godt vi kan.
0: Vi lover det.
1: Ja.
0: Så, ja, det var så, og hun er en rigtig sød ældre dame.
1: Hun er en rigtig sød dame.
0: Det må vi sige.
1: Det må vi. Det kan,
0: Og så skal vi til at spille for Jytte. Og hun skal høre Lisa Per med Vores Allerbedste År. Og Aldal med Når Mosekonen Brygger. Og Annette Valentin med Kåre Musikantens Vise.
1: De kommer her til dig, Jytte og Lassen. Og tak fordi I er med.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Jytte, vi spillede for jer, og det er bare...
2: Og Lassen, tror jeg. Hvad? Og Jytte og Lassen.
1: Og Lassen, det er der, skal hun.
2: Nej.
1: Nå, men så ved jeg det.
2: Du er derfor sagde det, Peter. Det er
1: nå, ja, ja, man bliver ret hele tiden.
2: Ja, det gør der.
1: Nu skulle jeg lige have Jytte og Lassen. Ja, og det er noget familie, kan jeg forstå.
2: Ja, ja, selvfølgelig er det.
1: Ja, rigtigt.
2: Jo da.
1: Nå. Det er jo de, vi hører lige så bære med, hvor allerbedste år og alt alt med, når Mosegården brygger. Og Nette Valentin med, går musikantens vise.
2: Ja. Tusind tak, fordi I også er med sådan en lang lørdag aften.
1: Ja. Vi skal spille for Brian.
2: Ja.
1: Han skal høre lille palle med, kom og putte under dynen. Og det er fordi, han snart skulle under dynen.
2: Skulle han det?
1: Ja, ja,
2: det lyder da fantastisk.
1: Og til, jamen, det, han er den hårde uge, han er den rigtig hårde uge.
2: Nå, okay.
1: Og til det hele mand med himmelhunden, og...
2: Det er typisk mænd.
1: Og ellers med den anonyme.
2: Ja, de kommer efter dig, Brian, og se sig efter at komme under den dyne.
1: Nej, det er for tid, han skal lige høre, han siger.
2: Okay, jamen så vent lidt med at komme under den.

så døde konen, og jeg blev så trist. Min sindsro jeg mistede til sidst. Gud, giv mig sinds.

dem med mod til hygge og fest. Lad den ej blive daglig deres gæst. Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting.

Jeg er nu som ny og er lykkelig. Familien er skam lige så.

Luck Bay. Die Eitacher hoelt Eldenstüde. Die Elle som har hjulpet mig. Min fremtid ser lys ud, det ved

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Brian, vi spillede for her, og det var Lille Palle, man kom og putte dig under dynen. Og det var det edelmand med himmelhunden. Ellers var der også med den anonyme. Og jeg, du har en sæde mere om. Den napper vi lige. Det er Lisa Per med Perleborden. Swampis venner med Slaget ved Brønderslev. Mark Pearson med hunden med i humlen.
2: Må man tage humlen?
1: Tag humlen med i himlen. Og så Troel Christensen med, der er hul i mit glas.
2: Ja, de kommer her og sejber igen. Og sov godt, når du kommer så langt.

Und Vindeplads, hvor jeg var færdig med at vende. I min skraldevogn var jeg færdig for i dag. Den lille fedtede fyr gav sig til kende. Med et sløret blik så han op på mig.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Det var Brian, vi spillede for her. Det var Lisa Bær med Perleporten. Swampys Venner med Stadig ved Brønderslev. Og Mac Pearson med, hvor man tager humlen med i himlen. Så Troels Christensen med, der er hullet i mit glas. Tak for det, Brian. Og kan du så sove godt?
2: Ja, kan du komme og putte dig under dynen?
1: Ja, det er det.
2: Vi skal have en sponsor på det her program. Kom her.
3: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
2: Ja, det er sponsoren, og så tager vi programmet for i morgen søndag den 7. juni. Fra 9 til 17, der er der Radio Nibe 19, som underholder. Fra 17 til 17.30, der er der Midtfjord, og vi har eftermiddagsradio. Fra 17.30 til 18.30, der sender vi klassisk time. Fra 18.30 til 19, der har vi lidt af hvert. 19 til 20, der er der åben søndag med hilsner, musik og velkomst. 20 til 21, der er der en medlemsquiz. Og 21 til 22, der har vi åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Det er programmet for i morgen søndag. Peter, skal jeg lige fortælle dig en lille ting om, hvad ved tandlægen?
1: Ja.
2: Er du nogen gange det?
1: Det er nu.
2: Nå, det er en kvinde, hun er ved tandlægen.
1: En kvinde?
2: Yes. Jeg er sådan, jeg er så bange for det her, det kommer garanteret til at gøre ondt. Faktisk så vil jeg hellere have et barn, end have boret i mine tænder. Så sagde tandlægen, hør nu her, lille dame, du finder bare ud af, hvad du helst vil, så indstiller jeg stolen i den rigtige position. Service, bør.
1: Altså over til Christensen. Ja.
2: Den... Har du noget musik?
1: Ja. Vi mangler lige et par sæder i Nord, og det er Eva, vi skal spille for. Hun skal høre alt med farmors gamle kro, og skipper og kompagni med lugt et sol og glæde ind. Og så kommer Robin også med rig gamle ven. Og så var en hilsen igen til os.
2: Var det det?
1: Ja, ja.
2: Tak for det, Eva. Tusind tak.

0: Det var Eva, vi spillede for her, og det var alt alt med farmors gamle kro. Og Skipper kommer ind med lugtet sol og glæde ind. Så kom Robin med, rigtig gamle ven. Og så har du en sæd mere, men...
1: Ja, med den så slutter vi af for i aften.
0: Det gør vi.
1: Og siger pænt tak for i aften. Tak, fordi I var med. Det gør det altså lidt sjovere at sidde hernede på radioen. Så tusind tak for det. Kan I sove godt, når I kommer så langt?
0: Og det er Peter.
1: Og det er Åsa, der siger tak for i aften. Og det gør vi med de sidste fire. Den sidste bestilling fra Eva. Der takker vi af og siger pænt tak for i aften.
0: Og der blev så H.C. Eiser med Bjergets høje tinde. Tinder, og så Lasse Stefansen med Du kan tro på mit ord. Amik Duen med Musik har ingen grænser, og Blue Hawaii med Forår og kommer nu.
1: Ja, og Eva, tusind tak. Og tak for krammen. Kan du sove godt? Tak for i aften.